Знам, че ви убивам от хип и музика. Някои от вас, слушателите на Пришелеца 21-12, едва ли очакват точно това, но моето размекнато лятно сърце е в такова настроение в момента, но прекратявам за момент с тази насоченост, тъй като знаете, че като всяко друго нещо в Вселената, нещата се развиват паралелно на няколко фланга. Няма да ви пусна естествено нещо на Пантера или Годжира или Мешуга или така нататък, или Кенибъл Корпс, например. Напротив, оставаме в този дух на времето, може би не точно в тези години, но нещо писано горе-долу по това време. Едно изпълнение, което е отвратително любимо за мен. Слушаме Roundabout, обаче онази версия на Yes в онзи акустичен концерт, който те излъчваха, т.е. беше сниман в зала и излъчвам в няколко киносалона в щатите едновременно, т.е. лайв, още преди ерата на интернета, преди ерата на това да седиш на телефона си, където и да намериш за добре. Всъщност хората са си купили билет за да седнат в киносалона и да слушат наживо групата в най-различни щати, предавайки от сега ще ви изложа коя зала беше, но в крайна сметка това няма никакво значение към музиката, която ще ви пусна. Слушаме Yes, Roundabout, акустик. Over to Mr. Steve Howe on guitar, please.

Не е лошо, нали? Докато сме на акустична вълна, оставам с още един от вечните хипари в мое лице, т.е. в моето виждане и едно от най-любимите ми негови изпълнения. Техни, да кажем, защото винаги говорим за... не винаги, но да, често говорим за фронтмена, а всъщност цялата група е тази, която носи заслугата за ето това разкошно произведение. В случая са двамата, де, вокалистът и китаристът, но... Пределно ясно ще ви стане веднага. Може би не. Добре, нека да опитаме с нещо друго. А защо не искаме да изсвирим това? Ето го. Добре, връщаме се към план А. Много обичам да се връщам към план А. Good evening.

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон
5: 0-3-8-227-224.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.

нямаме да зверски много попадения в хипи атмосферата в България, въпреки че да веднага се сещам за няколко от тях, но постоянно ви повтарям за това колко много музика се прави в България. И между другото, искам да ви кажа, че с завидно качество последно време, което до голяма степен ме вдъхновява, защото една такава среда ти дава стимул да помислиш, пък и аз мога да направя също да дам от себе си още нещо. Знаете, че много, много, много рядко се възползвам от ефирното време, за да пускам неща на Открю, в които участвам. Не заради друго, защото мисля, че е доста нарцистично да го правя поначало, но понеже естествено много голяма част от вас мои приятели, а пък много трудно отказвам на приятели, понеже имаше меко казано молба да го направя с следващата песен, мисля, че е удачен момент да я вмъкна в тази хипи обстановка, тъй като и самото парче според мен носи дух в този стил. Песента се казва A Dog Without a Name и е от онзи мокър акустичен концерт, който знам, че тези от вас, които са присъствали, до ден днешен го помнят доста добре. Ето го.

И докато сме на българска вълна все още, нека ви върна. Това е малко по-далеч от хипи историята, но пък съм сигурен, че създателите на тази музика много добре са на, как да кажа, навътре с цялата тази работа. Пускам ви Time Machine и What Remains. Създадено в България.

последни минути в това седмично издание на Пришелеца 21-12. Все още нямаме конкретен план за следващата седмица, но разбрахте, че последващата ще очакваме нашият член-кореспондент господин Петър Бодльов да се включи с актуална информация от гръцкото Черноморие. Да продължаваме с още хипи вона, да, тъй като мисля, че е доста приятно. Между другото, аз абсолютно се разпокъсвам в всичките имена на изпълнители, които искам да ви пусна, а да не говорим за колко прекрасни песни са написали всички тези хора. Не знам защо продължавам да бъда леко отблъснат от Creedence Clearwater Revival, може би заради името. Преди време четах една книга, между другото, откъде идват имената на групите, и да ставаше въпрос точно за от онези години нататък, за 60-те, 70-те, 80-те, историите за имената на всяка една от групите. Беше адски интересна група. Между другото, Чикаго, ако не знаете, е група, която е трябвало да се казва Chicago City Transport, защото са го видяли през прозореца на къщата, изписано на страната на един от автобусите в Чикаго. Естествено, компанията в последствие ги е заплашила да ги съди, и затова Chicago City Transport Company става Чикаго. Но това е само една част от отвратителните истории. Между другото, има адски тъпи имена, колкото и странно да звучи, които толкова са набили вече в нашите съзнания с музиката, която са написали, че дори не им обръщаме внимание колко са глупави. Наистина, нека мога да ви кажа само една дума. Кис, например, групата Целувка, която, съжалявам, но е една от най-яките банди на вселената, и въпреки това се казва Целувка. Това си е абсолютно тяхна работа. Както казах, нито моето, нито вашето мнение ще промени ротацията на планетата от днес утре, така че дишайте спокойно. Следващата песен няма да е на Creedence Clearwater Revival, ако мога да го произнеса още по-отчетливо, би било по-добре. В смисъл, как може да не обичаш Allman Brothers? Не е това, което търси, но може да го слушаме поне докато го търси.

понеже Пепи преди малко спомена да, дали все още съм пуснал Уили Нелсън. Не, още в това издание не е прозвучало Уили Нелсън, но пък мисля, че сега е добър вариант да опитаме да чуем нещо с негово участие. Като например и Джони Кеш, и Уейлън Дженингс, и The Highwaymen, и така нататък. Ето го парчето, мисля, че би трябвало да го познаете. Ако не, Шазам.

И както винаги по това време тази седмица наближава момента, в който, т.е. дойде момента, в който трябва да си кажем довиждане за още една седмица. За тези от вас, които бяха с нас, ви благодаря за отделеното време и внимание, уважение и така нататък и така нататък. Знаете, че съм как да кажа, много принципен в това отношение, защото знам какво е да харчиш време, енергия и така нататък, да посвещаваш на определено нещо. Затова благодаря на тези от вас, които прекараха време с Пришелеца 21-12 и тази седмица и с нашите умоизлияния, както обикновено. Казвам ви довиждане. Разделяме се с една песен, която мисля, че освен от една така продължение на хипарството, носи послание, което отзвучава от момента, в който е написано, до ден днешен. Писана е за друг президент, но мисля, че и в момента е достатъчно актуална. Слушаме Dear Mr. President и Pink. Чао! Бъдете здрави, умни, добри, ако може, па се обаждайте, както се казва. И не забравяйте, че ако слушате второто издание на второто повторение на това радиопредаване, Джитбол за

Той е в Нью-Йорк, където като сешен музикант партнира на един авангарден джаз проект. На различни други неща прави през годините той, но така или иначе, на големите му времена като музикант са именно с тези албуми на

Впоследствие се присъединява отново към групата, свират заедно и умира в Париж, когато е заедно с тях през беше много отдавна, 97-ма година. Сега, да обърна внимание още малко и на вторият албум, задължително да чуем и парчето Амфетамин Ани, което те чета от Кенет Хит, така е написано в описа, композиция на Кенет Хит. Изказват мнението си за този тип наркотик, амфетамините, спида, както ще го чуем, амфетамин.

Amphetamine Annie, Speed Kills. Ето и едно парче. Като говорихме за уменията на Хенри Вестайн, негова композиция, част от тази фантастичен албум

Така, през същата 68 година се появява и Living the Bulls, един двоен албум на Кенет Хит, един албум, който поне веднъж човек трябва да чуе, най-малкото за да допълнил и тази част от пъзела. Един албум, който е доста смел ход на групата, но пък по това време те си играят такива неща. Имам предвид присъствието в този двоен албум на парчето Refried Boogie, част първа и втора, 40 минути общо. Първата страна почета е направо се едно с перфектни поп парчета Going Up The Country. Тук Walking By Myself на Джимми Роджерс и още няколко парчета, като това, което звучи в момента. Наречено Boogie Music.

Парадион Дженезис, едно медли, около 20 минути пък може да открием на първата плоча. То е съставено от няколко части. Ronin & Tumbling, Five Holes, Bear Wars, Looking Forward, Sunflower, Power и така нататък. Става въпрос за ей такива джемове с дълги сола и никакъв поглед към стандартите. Това е един от първите въобще двойни албуми, който влиза в класациите, защото този албум влиза и е част от историята на любимата ни музика. Going Up the Country става част от филма за Woodstock, без който някакси няма да звучи така добре. На това парче Boogie Music гостува Доктор Джон. За него неотдавна имаше едно специално издание на предаването Rock'n'Roll. А всички тези Refried Boogie

0: Съм и на живо на студиото, но за тях, разбира се, форматът на нашето предаване позволява да се потопим, но ако имате вкус към тези неща, чудесна възможност.
1: We must make boogie music the essential factor in the life of all.

И така, Living the Blues от 68 година затвърждава Кенет Хит като една от най-актуалните и слушани групи, особено ако на времето сте били хипи и сте живели по тези места, да, разбира се. Началото на една част от това парче е едно от продължителните рефрайт буги, само така за впечатление.

0: славните Кенет Хит. Ако това ви е харесало, значи рефрайт Буги е вашето парче. То сега започва, това са само 4 минути, а двете части общо правят 40. Предавам да чуем от Living the Blues още едно изпълнение, но студийно и в малко по-спокойно темпо. Абсолютна класика. I need you, babe. Нарича се Sandy's Blues.
1: Yeah, you know it's true.

Парчето да бъдем Living the Bulls. Това са Кенет Хейт. Ще чуем и неща записани след този албум. След него излиза Алелуя, 69-та година, юли месец. Сега ви предлагам Мала котка с пък от тяхното участие на фестивала в Woodstock. Може би сте гледали това парче. Там един млад човек се качва на сцената. Боб мечката обаче не се смущава въобще. Даже избутва с ръка, показва на охраната, че всичко е наред. Момчето седи до този мъжега с огромна брада и се съплъчка. Дали цигарка, запалват си, приятелски, говорят си. Всички се чувстват отлично. Струва ми се, че тези времена са отминали вече. А може би не.

Ето момчето вече на сцената, те са се прегърнали, той дали свойски цигари и живява своите минути. Какво ли си спомня този човек от тогава?

0: Кенет Хейт, главният герой в това специално издание на предаването Рок'н'рол, посветено на тях.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
9: Обичам Монич Панчев.
10: Мистер Панчев.
9: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
10: Здравейте.
11: Това е седмицата на Мони Панчев по радиота.

слушаме парчето Кенет Хит от албума Алелуя от 69-та година. Една композиция на Боб Хайт.

През 70-те години излиза последният албум на групата с оригиналният състав и да бъдем по-точни с Алан Вилсън, както казахме, умира на 27 години. На 3 септември 1970-та Алан Вилсън слепи от Бухъл. Албумът обаче, който записват през 70-те година, носещ името Future Blues, е от най-успешните ми и най-популярни години въобще на Кенет Хит. Да кажем нещо и за обошката, тук не бива да подминаваме. Много оригинална идея, все пак годината е 70-та. Първият човек стъпил на Луната. По интересен начин разиграна от петимата от Кенет Хит, облечени с космически дрехи в сребърно с шлемове. Малко застанали обаче като прочутата статия от битките за Иво Джино, знаете, онази скулптурна фигура от няколко войници, които издигат американския флаг. Американския флаг тук обаче е обърнат надолу. Най-различна цяла серия от символи. Самата идея за обърнатия флаг е на Алан Вилсън, с която той своите представи за нещата. Има една песен в албума Future Blues,

Пълме парчето на, между другото, Let's Work Together на Уилбърт Харисън, човек, който е написал и друга известна песен, Kansas City. Но Кенет Хит влизат в десятката за сингли с Let's Work Together. Най-големият успех на групата до този момент е с Сън Алън. По това време те са и

Let's Work Together. Голям успех наистина. Турнето им в Европа също е много успешно. Излиза албум, наречен Kenneth Heath 17 Concert Life in Europe. Включваш парчета, записани на различни места, но пък много добре посрещнат. Албумът се класира на 15-то място в класацията за албуми на Великобритания. В Съединените щати е малко малък е интересът, но започват още на пускания начало на групата. Лари Тейлър през май месец, докато са на турне в Европа, ги напуска, за да се присъедини към Джон Мейер.

с Джон Ли Хукър. Но аз това издаване, предаването Рок и Рол, смятам, предлагам да се спрем някъде до тук, до историята на групата, която продължава и до наши дни. Това бяха основните неща, които те записват през годините в оригиналният си състав. Разбира се, и след това случват много интересни неща, но това издание, предаването Рок и Рол, посветено само тази първа част от групата. Още едно парче ще чуем от албума Future Bus, нарича се точно така Future Bus, и ако си спомните концерта на ZZ Top тук в София неотдавна, те направиха своя версия на това парче.

Последното парче, което ще чуем на Кенет Хит, е от албума Алелуя. Последното е от почета. Нарича се много стилно за Кенет Хит. Down in a gutter, but free. Чао, до следващия път. Yeah!

free.

Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник.

във всеки един момент, в който избера да пусна Social Distortion тук по радиото, няма как да сгреша. Social Distortion, White Light, White Heat, White Trash, 20, т.е. 30 години от издаването му. I was wrong.

Новият албум на Social Distortion излиза на 8 май и ще се казва Born to Kill. До тогава продължаваме с подготовката за него и тъй като тази година се навършват 30 години от излизането на най-любимият ми албум на всички времена на Social Distortion, White Light, White Heat, White Trash. Ето сега започваме да отбелязваме този празник. Това е Down on the World Again.

30 години от излизането на White Light, White Heat, White Trash и 20 години от стартирането на радио Тангра Мега Рок. Много празници имаме тук в това радио и съответно ги отбелязваме. Започнахме, между другото, с песен номер 2 от този величествен албум Don't Drag Me Down, която аз неведнъж съм казвал, че една от любимите ми рок-н-рол песни на всички времена. Но хайде да не прекалявам с собствените си предпочитания. Тук е моментът може би да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че и тази 20-та година на радио Тангра Мега Рок Паник Атак продължава да се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 в пътите, когато е на живо. Разбира се, има и моменти, в които Паник Атак не е на живо, защото примерно аз съм на турне и тези серии са записани, но това е друга тема. Първото повторение на Паник Атак, първото официално повторение отново във вторник, но вече е 10 вечерта или 22 българско време до полунощ. След това има повторение в сряда сутринта българско време от 10. Сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 часа българско време и така нататък, и така нататък, и така нататък. Има наистина множество повторения, за които можеш да научите повече, ако просто влезете в нашият уебсайт radiotangra.com и по-точно в секцията програма, където ще намерите цялата седмична програма на нашето радио, съответно всички повторения на Паник Атак и всичко останало, което ви интересува от програмата на Тангра Мега Рок. И не случайно, казвам всеки път и наблягам на българското време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате не само Паник Атак, а въобще програмата на Тангра Мега Рок от различни точки на планетата Земя вече цели 20 години, благодарение на интернет технологиите. И в този смисъл, тъй като някои от вас се намират в различни часови зони и пояси, би следвало да се съобразявате с българското време и часовата разлика, но ако не можете или просто не искате да се съобразявате с тази разлика, има един още по-лесен вариант на слушане, не само на Паник Атак, а и на много други тематични предавания, и това е вариантът подкаст. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com, намирате секцията подкаст и като кликнете в тази секция, намирате съответно последното издание на Паник Атак, което е качено там след последното живо издание на Паник Атак няколко дни по-късно и стои в рамките на една седмица или 7 дни, докато не бъде сменено от следващото издание на Паник Атак. И така. Надявам се, че бях изчерпателен и ясен. Ако не съм бил, следващия път пак ще го повторя. Тук е моментът също така да ви припомня или да ви осведомя за тези, които не знаят, че нашето радио Тангра Мега Рок също така има една много приятна апликация, ап за вашите смартфони, независимо дали сте с Apple или с Android. Просто влизате оттам, откъдето си сваляте апликацията, напълно безплатно. Апликацията е озаглавена Радио Тангра, сваляте и от тази апликация много лесно с просто един клик може да почвате да слушате по всяко едно време програмата на радиото, съответно и кликвате и тя отваря и уебсайта с всички новини, които ви интересуват. Сега да се върнем към Social D или Social Distortion, които, както казват, издават новият си албум на 8 май. Нямам търпение, брои дните и часовете, но до тогава ще продължаваме да се подготвяме. В случая слушаме White Light, White Heat, White Trash по случай 30 годишният от излизането му. Всъщност, ако трябва да бъдем съвсем точни, той е излязъл на 10 септември 1996 година, т.е. не точно сега е 30 годишнията, но сега използваме момента в подготовката и в навечерието на излизането на новият албум. Както и да е, стига съм говорил, ето с толкова много приказки премина и още една от най-известните песни от този албум When the Angels Sing, но нека да продължим с друга моя любима, която според мен се върза много повече с стилистиката на Паник Атак. Това е Gotta Know the Rules, Social D, 96.

След малко се гмуркаме в същината на нещо, издаде Паника Такт, но сега просто ще завършим с още една абсолютна класика от тази абсолютна класика White Light, White Heat, White Trash, и надявам се, че няма никой да се сърди на това. Специално внимание към Social D. Dear Lover.

People Over Power, първият сингъл от новият албум на The Casualties, който вече факт излезе преди броени дни, 27 март 2026 година. И ето вече една песен, която със сигурност не сме слушали тук в Panic Attack, Empire Falls.

Новият албум на The Casualty съдържа общо 13 песни в рамките на почти 30 минути. Той се казва Detonate и след като чухме Empire Fall,

Сега ще завършим с тази разходка из новият албум на The Casualties, озаглавен Detonate, с още един от синглите от него, Allies and Assassins. Това са The Casualties.

Да се върнем в Калифорния, след като малко по-рано започнахме с Лос-Анджелес и великите social D или social distortion. Преди малко отскочихме до източното крайбрежие и по-точно Нью-Йорк, за да слушаме новият албум на The Casualty. Сега обратно в Калифорния, но по-точно в Санта Крус, откъдето, както казахме, са съвсем, без да преувеличавам, една легендарна американска хардкор пънк банда, наречена Good Riddance. И вече слушаме техният нов албум озаглавен Before the World Caves In. Той съдържа общо 13 песни в рамките на 32 минути и издание на Fat Music, откъдето са почти всички техни албуми, знаете, всички техни албуми от тяхната дискография, която също така не е никак малка. Първият албум излиза през 1995 година, Forgotten Country, и след това имат още 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 албума. Това е 10-тият албум в кариерата на Good Riddance, но в интерес на истината те имат едно известно време пауза. През 2007 година слагат тогава край на кариерата си, но за щастие през 2012 година отново се събраха и през 2015 издадоха албум за връщане Peace in Our Time, който сме го слушали тук, когато излезе, а пък последният, всъщност вече предпоследният албум, излезе през 2019-та, Thoughts and Prayers. Него също го слушахме доста обстойно и то не веднъж. Ето че сега 7 години по-късно дойде време отново да слушаме Good Riddance, но по-добре рядко, отколкото никога, както може да се каже. И естествено този нов албум е напълно в стилистиката на Good Riddance, всичко хубаво, което бихме могли да очакваме от тях.

Една група, която винаги има много сериозна социална и политическа ангажираност. Продължаваме нататък с песен номер 10, която всъщност излезе и като първоначален сингъл от този албум, Drive Faster. I know you've lived it all before.

Завършваме с разходката из новият албум на Good Riddance Before the World Caves In с още една от топ песните от него, All Just Rain.

To The Touch, така се казва песента, която чухме току-що, така се казва и албумът на Angel Dust, който излезе съвсем наскоро, 13 февруари 2026 година, и със сигурност е един от най-сериозните претенденти за най-добри, най-силни, най-успешни албуми от света на хардкор и пънк сцената за 2026 година. Поне така си мисля аз, а вероятно и много от вас, съдейки по реакциите около мен за този албум. Angel Dust се завършиха едно голямо американско турне в този момент, по случай излизането на този техен дългоочакван нов албум Call to the Touch. Не случайно продължаваме тази лос-анджелеска серия, защото може да смятаме група The Angel Dust за група от лос-анджелес, въпреки че части от тях, и то най-вече може би най-съществената част от тях, Justice Trip, техният вокалист, фронтмен и основен композитор в музиката, основен концептуалист. Той е оригинално от Балтимор, както знаете много добре. Това е и оригиналният вокалист и фронтмен на великите Trapped Under Ice, откъдето пък се появиха и се пръкнаха Transtal първоначално като страничен проект, а сега като една от най-големите групи в света излезе от тази сцена. Но да се върнем на Angel Dust. За разклоненията на Trapped Under Ice сме говорили неведнъж. Най-вече и най-известни в момента са Transtal, разбира се, и Angel Dust. И двете много успешни групи. И двете показателни за това колко талантливи са хората в Trapped Under Ice. И съответно Justice Trip, който не престава да търси различни посоки в звучението на Angel Dust. Този техен нов албум е поредното доказателство за еклектиката, и то натуралната, органична еклектика в творчеството на Angel Dust. За това говорихме много обстойно преди няколко седмици, когато слушахме тук албумът на премиера, представахме го, представах ви го. Сега обаче ето отново се връщаме към него, защото е време да послушаме още малко. Независимо с къде са те, дали са от част от тях са от Балтимор или от Лос-Анджелес, Angel Dust са универсална група. Надявам се, че някой ден ще успеем да видим подобна група и в България, или поне на Балканите. До тогава имат вече доста дати в Европа, в Обединеното кралство, естествено, сега съвсем скоро. А новият албум продължава да е все още топъл, пресен, горещ. Но хайде да завършим и с него за днес, защото ни предстоят още много интересни неща от света, най-вече на хардкора. Но не преди да чуем една от различните и бих казал от любимите ми песни от този нов албум на Angel Dust, Call to the Touch. Това е Nothing I Can't Kill.

Take it in blood и преди това Engine of Lyle съответно втори и първа песен от най-новото или по-точно последното EP на Berta от City от Калифорния, вече малко по-традиционен хардкор саунд. Многото EP се казва No Brotherhood и съдържа 4 песни, от които ще чуем цели 3, защото Berta от City са ни любимци, а и току-що свърши тяхното европейско турне. Това е заглавната песен No Brotherhood.

2020 или 2021 година, а първият албум излиза през 2022. Този е, както казахме, втори, съдържа общо 14 песни в рамките на 17 минути и 40 секунди, което е много приятен факт, защото слушаме точно такава музика, каквато ни харесва тук най-много в Panic Attack. След Icefall, Phony, продължаваме с Fuck Long.

Хайде още една песен и да се разделим с Chopin Block. Това е Push You Away, втората от новият албум No Where to Run. Chopin Block.

Ето нещо супер интересно, поне според мен, което съм сигурен, че повечето от вас не са слушали. Нещо от дебрите на австралийският underground. Това е демото, или поне части от него, на новата банда, новият проект 82 Inferno. Демото се казва The Elimination Demo. Чухме Permanent Frost. Нека да послушаме още една песен от него. Unnatural Force 82 Inferno.

Guilt Trip издадоха този свой първи сингъл преди няколко месеца, септември месец 2025 година, Burn, който излезе и като видеоклип, и с това поставиха началото на нещо, което се разбра в последствие, кампанията за техният нов албум. А това вече е голямата новина от съвсем наскоро, новият албум на Guilt Trip, Armor of Angels, предстои да излезе на 5 юни 2026 година от Roadrunner Records. Ще съдържа 12 песни, от които Burn е част от тях, както и тази, която слушаме в момента, Angel Eyes, също песен с видеоклип. Та, точно така, Guilt Trip подписаха звукозаписен договор с музикалният издателски гигант Roadrunner Records и всъщност това може би е най-подходящото място за тях в този момент, но те все пак не са скъсали връзките си с лейбълът майка, там откъдето започна всичко за тях, а именно MLV LTD Records, или лейбълът на техните сънародници и близки приятели Malevolence, с които пък в момента са заедно на турне в Съединените американски щати и въобще Северна Америка. Едно сериозно турне, Guilt Trip заедно с Malevolence, започна преди по-малко от седмица и ще продължи до 23 април. И това е само началото за една изключително сериозна година, може би всъщност, не може би, със сигурност най-сериозната година в историята на Guilt Trip. Нов албум, Roadrunner Records. Албумът ще съдържа 12 песни, казах ли го? Може би го казах. Но още по-важното и същественото е, че току-що Guilt Trip пуснаха и още един сингъл от този предстоящ албум. И в този момент ще чуем новият сингъл на Guilt Trip, No Love Lost, Guilt Trip 2026.

Когато слушаме Guilt Trip, както правихме преди малко, почти е невъзможно да не направим поне малка асоциация с ето тези, Malevolence. Техните сънародници, техните събратя, техните съратници, техните, най-метафорично казано, кръстници. Guilt Trip дължат до голяма степен успеха на кариерата си на Malevolence и тяхната помощ. А ето, че вече сме на вълна Malevolence, нямаше как да начувам и Trend, че са една от топ песните от последният албум от миналата година, но те току-що, съвсем неотдавна всъщност, издадоха един нов сингъл, който е малко по-различен от това, което сме свикнали да слушаме от тях. Но защо не? Silhouette, Malevolence 2026.

Нещо интересно в страни, което направиха Malevolence преди около месец. Нека сега обаче да се завърнем към същинският саунд на Malevolence и една класика от съвсем близкото минало. Тук с участието на Brian Geddes от Knock Loose, може би най-разпознаваемата песен на Malevolence, Keep Your Distance.

И след Malevolence с Knock Loose, ето ги самите Malevolence, но нека да се върнем 10 години назад към една от най-големите техни класики, излязла през 2016-та, албума Love Tracks, всъщност първият им, дебютният им албум. Това е Dead Ringer след откриващата Oblivion Peak, Knock Loose 2016.

Dead Ringer и преди това Oblivious Peak, съответно втори и първа песен от Laugh Tracks. Дебютният албум на Knock Loose излязъл през 2016 година. Самите Knock Loose са сформирани през 2013 година. Имат и не едно и две EP-та зад гърба си, но нека да продължим нататък с класиките.

отбелязваме 10 годишнината на Love Tracks на Not Loose, излязъл през 2016 година с тази кратка разходка. А ето тази Counting Worms със сигурност ще звучи и в София на 11 май. Казвам ви го и имам тази информация от сигурен източник. Най-вероятно и тази също ще звучи в София. Знаете, Not Loose идват за първи път в България. Хайде да се подготвяме!

малко слушахме Noclus и по-точно техният албум от 2016 година по случай 10 годишнината му Love Tracks и завършихме разходката из него с песента Billy No Mates с участието на Counterparts. Ето ги и самите тях с части от последното им EP. Чухме Martin Left Alive. Ето сега и още една песен от него. No Lamp Was Lost. Това са Counterparts. Heaven, Let Them Die.

Cyanide City, преди това Pesticide от последният албум на Unjustified Violence. Cyanide City, който излезе още през 2024 година, но ето сега съвсем спонтанно се сетих за него. Нека да чуем още една песен. Empty Promises.

Отново с поглед към най-впечатляващото от изминалата 2025 година, това са Ingrown и техният нов албум Idaho. След Bullet, това е What You Black.

Всеки финал на паника так би следвало да бъде силен и ето още един такъв. Това са Time is the Ruler с албума Opt Out. Сега обаче е време да се разделим. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паника Так. Отново Time is the Ruler. Чао и до нови срещи!

страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Е така, в дома на Браш Джамбуре сте, в рамките, разбира се, на огромния и гостоприемен, топъл и мъдър дом на радио Тангра. Мега рок! Какво слушаме? Естествено, да, познахте, слушаме Уинтън Марсалис. Сигурен съм, че всички сте слушали N на брой пъти соната номер 5 за тромпет и Штрайков оркестър на Джузепе Торели и не ви изненадвам с нищо. Но всъщност гледам да изненадам себе си, защото онен ден преглеждах всъщност колко албума има Уинтън Марсалис, моя почти най-любим джазов тромпетист, след естествено Луис Армстронг. И се оказа, че той има твърде много, а най-потискащото е, че това е първия и единственият човек в историята на наградите Грами, който в една година има Грами за класическа музика и в категория джаз. И така, в лек разговор с Сивия кардинал, без много-много да се припираме, да изпадаме в припирни, за около 2 секунди стигнахме до заключението, че ние ще направим месец на Уинтън Марсалис. Защо? Защото аз в едно предаване, както видяхте и чухте всъщност последните пъти, не мога да пусна всичко, което ви искам, затова ще се опитам в поне 4 поредни да пусна най-важното от това, което можете да чуете от артист от ранга и величието на Уинтън Марсалис. Човека, който освен, че има грами за класика и за джаз в една година, има още 9 грамита. И най-важното, това е лидера на Jazz at Lincoln Center Big Band, може би една от най-така разкошните и развили се институции, направили отново джаза велик, макар това да изглеждаше абсолютно невъзможно, свързвайки го отново с всякакви музикални култури, правяки почти съвършенни музикални празници от срещата с независимо кой артист, било с Ерик Клептън, било с Уили Нелсън, било, аз по-късно ще ви пускам и албума Swingin' Sesame Street, албума, който издадаха наскоро с Jazz Lincoln Center Оркестра, хората, които контролират повечето джаз клубове в света от към захранване с музиканти и също време наистина демонстрация на висок стил и усет към модерното, разбира се, винаги с много тежък, но красив вкус за традиционното и за там, откъдето джаза тръгва. Откъде тръгва в случая за Уинтън Марсалис, живота му с джаза, естествено точно от там, от Нью Орлианс. 61-а година учил е в две училища в Нью Орлианс, учил е класика, разбира се, но е свирил и с брас бендове, докато не заминава 79-та година да учи в Джулиард в Нью Йорк, но 80-та година пък заминава на турне с Арт Блейки. И след това там се намира с Хърби Хенкок, след това 2 години турне с Хърби Хенкок, но в общи линии тогава решава, че неговата мисия ще бъде джаза, въпреки че 83-та са така албумите, които печелят грами в област класическа музика. Но така или иначе, живота му продължава с много джаз. Не съм човека, който ще седне и ще ви разказва за живота на Уинтън Марсалис, защото всички имате достатъчно умни устройства, с които да влезете и да прочетете всичко възможно в интернет. Моята цел и тази на предаването Браш Джамбуре е да ви запознавам с всичката възможна музика, която съдържа в себе си брас. Естествено, когато имаш такъв лидер, такъв световен джазов лидер, не можеш да не му обърнеш подобаващо внимание. Та от днес и така в рамките на месец, а може и повече, ще слушаме албуми, създадени или написани, или продуцирани, но най-вече с участието на господин Уинтън Марсалис. Наслаждавайте се!

И така, този брилянтен класически тромпетист Уинтън Марсалис, който в училище учи класически тромпета, когато се прибере в къщи с брат си Ели, с баща си Елис Марсалис учи джаз. В 81-а, след турне с Арт Блейки, както той сам твърди, решава да продължи своето занимание предимно в областта на джаза. И сега ще ви пусна неговия първи албум като лидер, който се казва Уинтън Марсалис. Вътре свирят Бранфорд Марсалис, неговия брат, по-голям брат, тенор и сопрано саксофони, Хърби Хенкок, Кенни Къркланд, Рон Картер, Чарлз Фанбро, Кларанс Си, Тони Уилямс и Джеф Тейн Уотс. Всъщност Уинтън Марсалис, Бранфорд Марсалис, Хърби Хенкок и Джеф Тейн Уотс в първия квинтет на Уинтън Марсалис, който после, след като Бранфорд и Кенни Къркланд тръгват да турират с Стинг, нещата се става така, че трябва леко да се променят, но сега ще ви пусна всъщност първия албум на Уинтън Марсалис, който е 81-а година, но мисля, че излиза 82-а, ако не се лъжа. И ще ви го пусна малко да послушате всъщност този прекрасен класически тромпетист как се представя на джазовата сцена за първи път.

Първо, че се заслушах доста отново в този първи албум на Уинтън Марсалис. Второ, че току-що ми звънна и един от моите най-любими барабанисти Николай Данев, also known или AKA Mr. Brown Sugar Baby, който ми се обади, за да си обсъждаме по какъв начин ще запишем новия албум на Brass Village, защото освен че вече излезе от тираж албума на дебютния албум на The Essential Fun Trombone, бандата сформирана от мен миналата година с едно стадо млади музиканти, ние мислим и за новия албум на духовия оркестър, стадото Глигани Brass Village, и точно обсъждахме с Колю как да го запишем и бая се заговорихме, защото пък и не сме се виждали отдавна в този тъп локдаун. И всъщност не осъзнах как стана време да ви пусна сега първия албум от 83-та, в който Уинтън Марсалис свири стандарти и балади. Той така и се казва, Standards and Ballads, защото пък този, който слушаме до момента, е с негови парчета, парчета на Хърби Хенкок, въобще така доста по-авторски, а пък, авторски всъщност, а следващия не е авторски, но пък е вече погледа на Уинтън Марсалис към джазовата класика. Спирам да говоря, защото моя глас, особено в сравнение с музиката и сирена от Уинтън Марсалис, е изключително неприятен. Даже на мен не знам защо въобще ви го причинявам това. Пускам албума от 83-та, Standards and Ballads на Уинтън Марсалис.

Embraceable You на Джордж Айра Гершуин. Преди това чухте Stardust на Хоги Карл Майкъл. Преди това When It's Sleepy Time Down South. Боже, то английски. Написан от Мюсе Рене и Отис Рене. Сега се потапяме в Reflections на Thelonious Monk. Отново от албума Standards and Ballads.

Така. И стигаме само до 87-ма година, където се появява албумът Карнавал или Карнавал. Пускам ви го. Нищо няма да обяснявам. Започва с Венециански карнавал, една изключителна тромпетова пиеса, но обърнете внимание каква е комбинацията от произведения в този албум, макар че няма да може да чуем май повече от 3-4, 5 най-много. Нищо. Слушайте. Наслаждавайте се. Пък да видим.

голяма руска фантазия от Жул Леви, не този, който познаваме в България, другия Жул Леви. Сега ще чуем Перпетум Мобиле на Николо Паганини, отново в изпълнение на Уинтън Марсалис, от албума Карнавал, записан с Eastman Wind Ensemble, с диригент Доналд Хунсбергер. Изключително красива работа. Просто си поставих за цел в първото издание на предаването за Уинтън Марсалис от тази поредица да ви запозная повече с неговите, с начина, по който той интерпретира класическа и предкласична музика. Сега ще продължим с Перпетум Мобиле, пък след това още малко и то предаването ще свърши. Даже не знам дали не беше по-добре да обявим, че ще бъдат 2 месеца или 8 предавания посетени на Уинтън Марсалис, макар че може би те няма да ни стигнат. Ето, Перпетум Мобиле, Николо Паганини в изпълнение на Уинтън Марсалис, което по някаква причина спря. Значи се оказа не чак толкова перпето. Нищо, да пробваме пак. Не тръгва. Нещо стана.

3 минути и половина. Перпетум мобиле. Не чухме къде Уинтън Марсалис пое въздух. Между другото, някой, когато някой ви каже, той е много як тромпетист, чуйте първите 10 албума на якия тромпетист и после си пуснете първите 10 албума, които намерите в Spotify на Уинтън Марсалис. Така, This is the Last Rose of Summer, традиционал, аранжирано от Доналд Хусбергер за този състав, слушате в момента.

0: За съжаление, предаването, първото предаване от проекцията за Уинтън Марсалис в Браш Джамборе по радио Тангра Мегарок вече приключва. Обещавам ви още много музика от Уинтън Марсалис. Надявам се да ви харесва. Една от най-значимите фигури в брасовия свят въобще през последните колко вече 40 години. Чао от мен. Оставям ви в ръцете на Насо Русков.
1: Хей! Добре дошли в Мотел Хентай. Мотел Хентай! Йоу!
2: Хелло!
1: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Русков. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
2: Але мюсен мал капиран.
1: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок.
3: Смисъл това, я, гад ти пубера. Това е абсолютен пубер, това е Насо. Ей, пубер, так, плеснат ваша шамара. Абе, какво да се прави? Това е Мотел Хентай на живо. Вече! А? Мога ли да се пусна в... какво беше? Гласа на... България! Spirit of Burgers 2009! Васил наскоро... човекът Тангра, изобщо човекът радио в България и мой скъп приятел Васил Върбанов наскоро напомни със своя пост... т.е. упресни един свой стар пост и го репостна на хубав български, обяснявайки точно всичко около рекламата за Spirit of Burgas, т.е. те бяха две поредни години или три и записвах, аз не си спомням, но някои хора, понеже ни бъркат гласовете, негови оригиналния, но бях аз и нали, първата той каза, абе, организаторите настояват да го кажеш Spirit of Burgas. Burgas язика, но това доста идиотски звучи. Все пак. Всички ще се подиграват после те. Не, така искат и аз. Окей. Spirit of Burgas 2009. И след това имаше в медиите, в някакъв вестник, пишеше тогава, още имаше вестници, Майк Патън от Faith No More можа да произнесе Бургас, но Насо Русков не. Обаче пък ние свирихме на тоя лайф. Тоест и на 2009-2010. 2009 беше много яко, защото точно след Faith на Джак Даниел сцената, точно на плажа срещу морето. И всички, които си тръгваха от Faith, спираха на нашата сцена, имаше към 5000 души, беше жестоко. Но така де, Силов ми е разказвал, че това мое... изпълнение Бъргас е станало фолклор. Вече част от фолклора на Бургас, всички там бургазди си казали, ей, Бъргас. И така, това исках да кажа. Говоря ли много? After all, that's what I'm good at. И така, Мотел Хентай започна. Чакай, защо? Защо така? Чакай да видим дали можем да го отворим с това. Да. Yeah. Plastic hi-fi.

Ай, страхотен скрач на крава от DJ Chavez. Чаво, който преди това имаше парчето Кемене, което го въртях много време по MM. Пасти Hi-Fi е една от най-яките, така и останали не особено открити групи в България, което е много жалко. Но и те са виновни за това. Този албум е страхотен и дори не излезе. Иначе това са бившите пиромания. Тази група специално, Plastic Hi-Fi, беше жестока. Една от най-яките, които можете да гледате на живо. Албумът беше записан в Холандия. И така, тук сме с Силв, с семейство Бейтс. За съжаление, Тим Къри почина, но той винаги ще остане The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania за нас и винаги ще е част от нашия екип. И кой друг беше? А, Насето и той. А това се The Pink Diamond Review. Apple pie and a milkshake.

И имам чувството, че докато върви този семпл с прословутото изречение на Джони Ротън от последния концерт на Sex Pistols в Сан-Франциско, Shrine Auditorium или нещо такова беше, и той казва Ever get the feeling you've been cheated, след което си тръгва и напуска групата, но докато вървеше това, този семпл в парчето на The Pink Diamond Review, което се нарича She Is, накрая някой казваше Аман, Аман, Аман. Ама сега ще пусна още едно парче, като си толкова отворен, точно на The Pink Diamond Review. Аре да видим, аре да видим. Чакай, как беше? Как беше? In your face! In your face! Както казва Ранди. Ранди от South Park. Ако не знаете кой е Ранди от South Park, well, още не сте живяли.

с Лакс. Дано да е посветено на Lux Interior от The Cramps. Между другото, благодаря на всички, които ми писаха, пращаха ми съобщения и претъпкаха Facebook инбокса ми, ма направо претъпкам. Такова нещо до сега нямаше. С пожелания и изобщо, че отделихте време да ми честитите рождения ден. Благодаря и на тези, които не го направиха, също така. Това е доста важно за мен. Щом не го направихте, да знаем къде. You know, we know where we stand now, don't we? You fucking cunts. И така. The Pink Diamond Review. Между другото, най-якия подарък, който получих и който от години насам не мога да се сета нещо много по-яко, беше, че Силов ни купи два билета за лайфа на Judas Priest. Както в България казваме Judas, по света всички казват The Priest, Priest, Priest, обаче в България сме си свикнали на Judas. Така че ние бяхме на Judas и аз се видях с стари мои приятели и с Алби, който ме научи, на времето не научи, но той пръв ми пусна Slayer, което е доста сериозно нещо в моя живот. И видяхме се с много други хора. Видяхме се и с фенове на Мотел Хентай, между другото там. Беше ни приятно да ви видим. И с Сил си прекарахме велико. Беше един от най-яките лайф. Аз съм гледал Judas два пъти преди, но този беше най-яки лайф, защото бяхме и заедно и защото кофяхме. Имаше много Fucking brilliant, I love you, babe. Това парче беше с ремикс на Paris Alexander, който Сил впуска в своята селекция. Но ето сега ще пусна и аз нещо. Това е Desire.

от преди известно време, обаче ремиксът е нов, иначе се казва August in Paris. Аз съм го пускал много пъти. Ей, ей, ниц бе. Секунда само да видя нещо. Така, след около 7-8 минути, т.е. две парчета, нещо такова, селекцията на Силов. С която си говорим за вас.

0: leather, selectier than a seal.
1: Welcome to our Bible discussion study meeting.
2: Здравейте, скъпо семейство на Мотел Хентай, радио Тангра Мега Рок. Започва се лекцията на Сивов, откриваме септември. Какви са плановете ви за есента? Надявам се на края на този час да ги промените малко.

музика от Култ Нуар чухме току-що, а това е новия сингъл на Пиг. Даже си е цял албум.

Нова музика от Дени. Днес излиза новия албум на Bestial Mouths, който се казва Deadlines. Слушаме три парчета от него.

Новия мрачен ритуал на Bestial Mouse и новия им албум Deadlines, или както Насо ги наречи, тези фенове на Сузи. Света на неофолка загуби едно сравнително обично име. Шон Рейган си замина преди няколко дни от този свят. Слушаме музика от последното издание на Cult of Youth от албума With Open Arms.

Точно след няколко секунди нов проект Млади хора забавляват се, събрали са се, правят си музика, правят си каквото си искат. Веднага след тях God's Picture от Emma Ruth Rundle.

задължителната доза Челси Лув за тази седмица. Продължаваме с два ремикса. Първият е на Сека, направен от Boy Deluxe. Следващия ще бъде ремикс на Funkervo на музика на Хосико.

Някъде към края на миналата година Дъкте бяха в София, направиха страшно парти, танцувахме адски много и сега имаме шанс да повториме на 11 декември. Отбележете си датата. Дъкте под ново в София.

някак стигнахме до този момент, в който трябва да си кажем чао, за съжаление. Това беше всичко за тази седмица от мен, Силв. Мотел Хентай продължава след това. Забавлявайте се, радайте се на последните дни на лятото. Молете се за есен, ако сте такива като мене. Обичайте се и така. Чао!

Щеше ми се да не е така, но ето че последните тонове от селекцията на Силов току-що отзвучаха и ни остават само 7 минути до края на днешното шоу. Ужас, иска ми се пак да започне. Това ми е любимото време от седмицата, тези 2 часа. И така, от екипа на... Екипа. The Loving Bunch from Motel Hentai, семейство Bates, The Sweet Tranny и My Baby, The Wonderful Silv. Ви оставяме с нещо, което ние двамата миналата седмица споделихме. And it was magic. До следващия път. Hey, love yourselves. And dance. When you dance, you don't have time to be an asshole. This

си твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер ще говорим за Пума Пунко. Комплексът, намиращ се горе-долу на около 70 км западно от Ла-Пас в Боливия, на територията на пустинното плато в Андите, което се намира над около 3000 метра на морска височина. Мистерията на Пума Пунко. Кой е построил древния комплекс? Дали това са хора или извънземни?

Уапунко представлява постижение, което изглежда недостижимо за местното население, индианците Аймара, особено по това време. Грандиозни по-своему, руините на Уапунко в Тияхуанако, Боливия, Южна Америка са известни като най-старите каменни структури на планетата Земя. Онова, което прави Уапунко и връзката с древните извънземни най-интересна, е как всъщност те са били построени.

Ако са един от четирите обекта в древния град Тиахуанако, наред с пирамидата Акапана, платформата Каласасая и подземния храм. Неподчиняващи се на логиката, каменните структури удивляват и объркват археолозите, защото е необяснимо как са били създадени отделните камъни, използвайки съществуващите тогава техники за рязане.

Руините на Помапонко са направени от гранит диорит. Изключително интересно е, че единственият минерал, който е по-твърд от тези два, е диамантът. Ако хората, които са построили това място, са направили сами камъните, то те трябва да са използвали диамантени инструменти.

Интересен факт за каменните структури е тяхното тегло. Споменава се, че теглото на един камък надхвърля около 800 тона, при положение, че най-близката каменоломна е на около 10 мили разстояние. Дори с днешните модерни технологии и оборудване се счита, че преместването на тези огромни каменни структури би било трудно, ако не и невъзможно.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

привържениците на теориите за древните извънземни. За да построят тези сложни и съвършени каменни структури, хората от онова време е трябвало да са били много напреднали познания по математика и астрономия. За да бъде направено място като Пумапунко, трябва да е имало задълбочено планиране и писмени документи. Само че нищо подобно не е открито на мястото и до днес.

открита е и още впечатляваща информация за камъните в Помапунко, която си заслужава да бъде спомената. Те не са просто отрязани, а са прецизно отрязани. Разрезите са идеално прави. Дупките, пробити в камъните, са перфектни и с еднаква дълбочина. Това дава основание на още въпроси как въобще е било възможно това да бъде направено от древни хора.

Всички каменни блокове са били изрязани така, че да бъдат съединени и да си паснат заедно като гигантски пъзъл. За разлика от обикновените старинни обекти, тук не е бил използван Хорусан. Има единствено големи и прецизно нарязани камъни, които сглобени заедно биха съставили структура висока 4 нива. Идва и логичният въпрос. Кой е направил тези руини? Щом свидетелствата водят до извода, че древните не са имали средствата да ги създадат и да ги построят. Нещо, на което теоретиците и следващи древните извънземни обръщат внимание, е религията на хората, живели в Тиахуанако. Тя се основава на култ към небето и гръмотевичния бог Виракоча. Божеството е било изобразявано с жезли в двете си ръце и ореол от светлина около главата си. Ореолът предполага препратка към слънчев бог, представен на барелев в горната част на слънчевата врата,

Както и за други митологични богове, учените често са спорили, че тези божества са били всъщност извънземни, които са се застъпвали за човешките цивилизации, показвайки им как да построят подобни структури и може би дори са имали пряка роля в самото им създаване.

легендата светът е бил сътворен от грамотевичния бог Виракоча близо до езерото Титикака. След големия потоп и отделянето на водите, бог Виракоча слязал на земята и вдъхнал живот на растения, животни и хора. Той построил град Тиахуанако и определил 4 световни владетеля, един от които бил Манко Капак, властелин на света на голямата мечка, тъй наречения Северен хоризонт.

Широко критикувана теорията за извънземния происход на Пумапунко, една от многото спорни, свързани с каменните образования теории. Ако камъните са датирани правилно, то началото на Тиахуанако би трябвало да бъде поставено преди 12-14 хиляди години, а това предхожда месопотамската цивилизация на шумерите, която е от преди 4-6 хиляди години.

Какво и кой е построил тези величествени камъни, остава загадка и може само да се предполага. Но изглежда, че Пумапунко има силна извънземна връзка, поддържаща твърденията, че някога в миналото извънземни са имали взаимодействия с хората на Земята.

изследвания археолог на име Артър Познански заключи, че древните каменни руини в Пумапунко са били построени преди около 17 000 години. Има спор по въпроса колко стара е Пумапунко и имат ли извънземни пръсти в изграждането на древния град. Пумапунко е част от по-голям храмов комплекс или група от монументи, който е част от Тиуанако, Боливия.

Процесите и технологиите, използвани за създаването на тези храмове, все още не са напълно разбрани от съвременните учени. Сегашните ни представи за култура са, че те не са имали писмена система, а също и, че изобретяването на колелото най-вероятно е непознато за тях. Архитектурните постижения обаче, които се виждат в Помапунко, са поразителни в светлината на предполагаемото ниво на технологичните възможности по време на строителството.

ahead and scramble and

Благодарение на монументалните пропорции на камъните, на начина по който те са били превозени до Пумапунко, е гореща тема още от откриването на храма. Изглежда, че останките са на голям пристан. Открита е масивна сграда от 4 части, която сега е срутена. Така или иначе, тази загадка остава. И ние в Некрономикон можем само да се надяваме, че един ден тя ще бъде разкрита. Но за момента това е всичко от нас. Лека нощ!

0: Mega Live.
1: Tangra Mega
2: Super Rock.
3: Super Rock, записан на живо.
0: Live. Най-големите.
3: Tangra Mega Live.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
3: Tangra Mega Live.

Buggers can sing higher than I can, I tell you.

Now I'm here. Now I'm there. Can I stay? Can I stay around? Around?

0: Live. Тенгра Мега Супер Рок.
1: Супер Рок записан на живо.
2: Live. Най-големите.
1: Тенгра Мега Live.
3: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
1: Тенгра Мега Live.
4: Тенгра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тенгра Мега Рок.
0: Тенгра Мега Супер Рок.
1: Супер Рок записан на живо.
2: Най-големите.
1: Тенгра Мега Лайв.
3: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
1: Тенгра Мега Лайв.
5: This is called Don't Stop Me Now.

0: Мега.
1: Live.
2: Ченгла Мега.
3: Супер рок.
4: Супер рок. Записан на живо.
0: Live. Най-големите.
5: Тагра Мега. Live.
6: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
5: Тагра Мега. Live.
7: Тагра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.
0: Мега.
2: Тангра Мега.
3: Супер рок.
4: Супер рок. Записан на живо.
0: Live. Най-големите.
5: Тангра Мега. Live.
6: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
5: Тангра Мега. Live.

0: Mega Live.
1: Tangra Mega
2: Super Rock.
3: Super Rock, записан на живо.
0: Live. Най-големите.
3: Tangra Mega Live.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
5: И след това точно в полунощ.
3: Tangra Mega Live.
6: Tangra Mega Rock вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Tangra Mega Rock.
7: Tangra Mega Rock.
8: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Tangra Metal Shock. Пряк наследник на свирепата програма.
9: Зора 967 отново влиза в главата ти.
8: Внимавай, това е Васил Върба.

Те са австралийци, нищо, че носят името A Night in Texas. Но това е само началото. Здравейте в Тангра Метал Шок, където главните теми ще бъдат две. Five Finger Death Punch и Finster Forst. Но има и толкова много допълнителни забавления, че нямам търпение да продължим. Например, с Джон Карпентър, кираджията, музикант и композитор, издава нов солов албум със заглавие Cathedral. Тази композиция от тази продукция се казва Господарят на подземието.

Спорната международна репутация на нашата радиопрограма привлича като магнит музика от различни краища на света. Ето, независимата Black Death Metal банда от германския град Бранденбург. HKSPK ще издаде новия си албум на 11 септември. Казва се Heikmer, което, доколкото разбирам, означава завръщане у дома. В този албум на HKSPK, както се произнася името на немски, има 8 песни, а бандата ни изпрати първо тази. Rotten Despair.

3 септември. Запишете си датата в календара с задачки, за да не пропуснете излизането на новия Behemoth. А сега е време да се отдадем на скрития ни участник, защото е вярно, че не споменах името му в началото, когато ви запознавах с съдържанието. Това са Аут и са от Швеция. Името им означава Everything, всичко. Първата песен е New Day. Спокойно. Облегнете се назад. Дишай.

Те са от един не особено голям шведски град Карлскога и са създадени преди 6 години. Това е вторият им албум. Традиция е вече да се изреждат групите, за които една банда е откривала. В случая става дума за Animals as Leaders, Bleed from Within или Imminence. Ето ви още две парчета от този втори албум на Alt преди Nevermind. Омерта.

напълно е възможно да не ви хареса гласът на Робин Малмгрен, но пък заглавието призовава към спокойствие. Атараксия, така се казва вторият албум на Алт, е философско понятие в превод на български на възмутимост, хладнокръвие, спокойствие. Понятието се среща за първи път от Демокрит. Той използва в същия смисъл и други думи. Безпристрастие, състояние, в което вече не може вече да съществува удивление. Пълна хармония. Така че спокойно, ето я за главната песен в новия албум на шведите Олд. Въпросната Атараксия.

pregnant, no!

едно енергично и приятно намигане към незабравимата ни среща с новия албум на Комби Крайст, The Venom in the Mouth of God, с парчето Bomb Destroyer. Сега да се върнем още по-назад в времето, а именно в самото начало на юли, когато Ашбъри Парк, Нью Джерси, това е мястото, където действа американската стонър метал банда Solis. Оттам излезе най-новият им албум The Echoes of Silence. Нека бързо си припомним парчето Echoes.

точно 20 години празнуват Five Finger Death Punch сега. И това лято те го направиха, като издадоха своят 10-ти студиен албум Legacy. Така се казва и песента, която чухме. Разбира се, американските медии по традиция са изключително доброжелателни към тази група от Лас Вегас. Нищо, че някои все пак допускат лека критика, че този албум следва вечните им схеми и няма нищо неочаквано, изненадващо, което да излиза извън кълъпа. И все пак, могъществото на стадионните им химни е очевидно.

Тази песен дълго време шефстваше в класацията ви Tangra Top 40 Eye of the Storm и е изключително типична за духа на целия албум, който е къс само 36 минути. Това обаче е предимство, защото прави албума ударен, няма излишни пълнежи, а има песни като ето тази «Пирори в ковчега», «Nails in the Coffin».

може да сте от тези, които чакат с голямо нетърпение и следващия албум. Доколкото успях да разбера, най-твърдите ферове на Five Finger Death Punch са изключително щастливи с тази нова продукция. Нещо повече, те наистина празнуват триумфално заедно със своите любимци 20-ти им рожден ден. Нека завършим с парчето Scapegoat.

0: Fuck you.
1: Как е възможно? Това е парчето на Electric Cowboy. Бяха в България съвсем скоро под предстоящия нов албум, но това е парчето, в което участват и Offspring.

Napalm Records съвсем скоро. Ето, тази нова първа песен от албума, записан в Backstage Studios, смесен и мастериран от Andy Sneap, се казва

тази песен Серж Танкяна е специалният гост на Том Морело, китаристът на Rage Against the Machine и Audio Slaves. Ще обяви, че новият му солов албум Everyone Gets Everything They Want ще бъде издаден на 25 септември. Rage Against the Machine и Audio Slaves.

0: Сред другите гости са Никеп и Бертут, а 15-годишният син Роман Морело, който напоследък пътува с баща си и свири на китара на неговите концерти, е съавтор в 5 от песните. Както и ето в тази Date Night, негова е идеята за китарния риф в нея. В въпросното парче се разказва историята на три млади момичета от Нидерландия, които през Втората световна война участват в съпротивата срещу рацистите и дори извършват убийства на окупатори. Ето я, тази песен Date Night, Том Морело и сина му Роман Морело.
1: Yeah.

спокойно можем да наречем Финстерфорст наши стари познайници. Чисто новият студиен албум вече е факт. Казва се Штил, а след Обдукцион, ето сега, още една забележителна композиция. Пак става дума за стари германски митове. Бандата от Шварцвалд, Баден-Вюртенберг, издава този свой нов албум след дълга 7-годишна пауза. Херпст Вандерунг. А след това ще чуем и Тиха нощ, Штиле Нахта.

Естествено, напълно невъзможно е да забравим, че половината поне членове на Finters Forst са членове и на Cryptic Forest, много по-блек метал банда, там в Шварцвалд. Тази композиция сега е изключително епична. Казва се Nieder. Но е нищо в сравнение с последната, с която ще завършим разходката ни с този албум Still. Жесток ритм.

Разбира се, в своите творчески намерения те винаги са използвали по-различни от конвенционалните рок и хеви метал инструменти. Големият специалист по гайди, например, тук е ритъм-китаристът Давид Шулдис. Жалко, че акордеонистът Йоханес Йозеф напусна преди 10 години, но нека слушаме страхотните вокали на Оливер Берлин. Той е в играта от 2010. Завършваме с 10-минутната композиция на Finsterforst, Im Winde.

Не можем да се преструваме, че Cypher System не се появиха на музикалния пазар, за да метнат сега чисто новото си произведение. Torn Between Realities. Става дума за EP от 6 песни, но Cypher System не са пускали дълъг албум от далечната 2011-та Communicate the Storms. Ето с този рев започна Torn Between Realities. Те са превъзходно шведско производство, което от 95-та до началото на новото хилядолетие използваха друго име. Eternal Grief. Сега са трио. Cypher System. And Wheeler.

Дори да сте адски нетърпеливи, трябва да признаете, че всъщност сте на прага на това най-после да получите нови албум на Cancer Bats. А го чакате с толкова желание вече 4 години. Give Me Dirt. Една от най-яките песни в него, пък на нас ни дава претекст да се оттеглим с обещание за нов Tangra Metal Shock след седмица. Тази песен на канадците се казва Stay Stuck. Пазете се!

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Е така, в дома на Браш Джамбуре сте, в рамките, разбира се, на огромния и гостоприемен, топъл и мъдър дом на радио Тангра. Мега рок! Какво слушаме? Естествено, да, познахте, слушаме Уинтън Марсалис. Сигурен съм, че всички сте слушали

на брой пъти соната номер 5 за тромпет и Штрайков оркестър на Джузепе Торели и не ви изненадвам с нищо, но всъщност гледам да изненадам себе си, защото на ден преглеждах всъщност колко албума има Уинтън Марсалис, моя почти най-любим джазов тромпетист, за, след естествено Луис Армстронг. И се оказа, че той има твърде много, а най-потискащото е, че това е първия и единственият човек в историята на наградите Грами, който в една година има Грами за класическа музика и в категория джаз. И така, в лек разговор с Сивия Кардинал, без много-много да се припираме, да изпадаме в припирни, за около 2 секунди стигнахме до заключението, че ние ще направим месец на Уинтън Марсалис. Защо? Защото аз в едно предаване, както видяхте и чухте всъщност последните пъти, не мога да пусна всичко, което ви искам. Затова ще се опитам в поне 4 поредни да пусна най-важното от това, което можете да чуете от артист от ранга и величието на Уинтън Марсалис. Човека, който освен, че има грами за класика и за джаз в една година, има още 9 грамита. И най-важното, това е лидера на Jazz at Lincoln Center Big Band, може би една от най-така разкошните и развили се институции, направили отново джаза велик, макар това да изглеждаше абсолютно невъзможно, свързвайки го отново с всякакви музикални култури, правяки почти съвършенни музикални празници от срещата с независимо кой артист, било с Ерик Клептън, било с Уили Нелсън, било, аз по-късно ще ви пускам и албума Swing in Sesame Street, албума, който издадаха наскоро с Jazz Lincoln Center Оркестра, хората, които контролират повечето джаз-клубове в света от към захранване с музиканти и същевременно наистина демонстрация на висок стил и усет към модерното, разбира се, винаги с много тежък, но красив вкус за традиционното и за там, откъдето джаза тръгва. Откъде тръгва в случая за Уинтън Марсалис, живота му с джаза, естествено точно от там, от Нью Орлианс. 61-а година учил е в 2 училища в Нью Орлианс, учил е класика, разбира се, но е свирил и с брас бендове, докато не заминава 79-та година да учи в Джулиард в Нью Йорк, но 80-та година пък заминава на турне с Арт Блейки. И след това там се намира с Хърби Хенкок, след това 2 години турне с Хърби Хенкок, но в общи линии тогава решава, че неговата мисия ще бъде джаза, въпреки че 83-та са така албумите, които печелят грами в област класическа музика. Но така или иначе, живота му продължава с много джаз. Не съм човека, който ще седне и ще ви разказва за живота на Уинтън Марсалис, защото всички имате достатъчно умни устройства, с които да влезете и да прочетете всичко възможно в интернет. Моята цел и тази на предаването Брас Джамборе е да ви запознавам с всичката възможна музика, която съдържа в себе си брас. Естествено, когато имаш такъв лидер, такъв световен джазов лидер, не може да не му обърнеш подобаващо внимание. Та от днес и така в рамките на месец, а може и повече, ще слушаме албуми, създадени или написани, или продуцирани, но най-вече с участието на господин Уинтън Марсалис. Наслаждавайте се!

И така, този брилянтен класически тромпетист Уинтън Марсалис, който в училище учи класически тромпета, когато се прибере вкъщи с брат си Ели, с баща си Елис Марсалис учи джаз. В 81-а, след турне с Арт Блейки, както той сам твърди, решава да продължи своето занимание предимно в областта на джаза. И сега ще ви пусна неговия първи албум като лидер, който се казва Уинтън Марсалис. Вътре свират Бранфорд Марсалис, неговия брат, по-голям брат, тенор и сопрано саксофони, Хърби Хенкок, Кенни Къркланд, Рон Картер, Чарлз Фамбро, Кларанс Си, Тони Уилямс и Джеф Тейн Уотс. Всъщност Уинтън Марсалис, Бранфорд Марсалис, Хърби Хенкок и Джеф Тейн Уотс в първия квинтет на Уинтън Марсалис, който после, след като Бранфорд и Кенни Къркланд тръгват да турират с Стинг, нещата се става така, че трябва леко да се променят, но сега ще ви пусна всъщност първия албум на Уинтън Марсалис, който е 81-а година, но мисля, че излиза 82-а, ако не се лъжа. И ще ви го пусна малко да послушате всъщност този прекрасен класически тромпетист как се представя на джазовата сцена за първи път.

първо, че се заслушах доста отново в този първи албум на Уинтън Марсалис. Второ, че току-що ми звънна и един от моите най-любими барабанисти Николай Данев, also known, или AKA Mr. Brown Sugar Baby, който ми се обади, за да си обсъждаме по какъв начин ще запишем новия албум на Brass Village, защото освен, че вече излезе от тираж албума на дебютния албум на The Essential Fun Trombone, бандата сформирана от мен миналата година с едно стадо млади музиканти, ние мислим и за новия албум на духовия оркестър, стадото Глигани Brass Village, и точно обсъждахме с Колю как да го запишем и бая се заговорихме, защото пък и не сме се виждали отдавна в този тъп локдаун. И всъщност не осъзнах как стана време да ви пусна сега първия албум от 83-та, в който Уинтън Марсалис свири стандарти и балади. Той така и се казва, Standards and Ballads, защото пък този, който слушаме до момента, е с негови парчета, парчета на Хърби Хенкок, въобще така доста по-авторски, а пък, авторски всъщност, а следващия не е авторски, но пък е вече погледа на Уинтън Марсалис към джазовата класика. Спирам да говоря, защото моя глас, особено в сравнение с музиката и сирена от Уинтън Марсалис, е изключително неприятен. Даже на мен не знам защо въобще ви го причинявам това. Пускам албума от 83-та, Standards and Ballads на Уинтън Марсалис.

Embraceable You на Джордж Айра Гершуин. Преди това чухте Stardust на Хоги Карл Майкъл. Преди това When It's Sleepy Time Down South. Боже, то английски. Написан от Мюсе Рене и Отис Рене. Сега се потапяме в Reflections на Thelonious Monk. Отново от албума Standards and Ballads.

Така. И стигаме само до 87-ма година, където се появява албумът Карнавал или Карнавал. Пускам ви го. Нищо няма да обяснявам. Започва с Венециански карнавал, една изключителна тромпетова пиеса, но обърнете внимание каква е комбинацията от произведения в този албум, макар че няма да може да чуем май повече от 3-4, 5 най-много. Нищо. Слушайте. Наслаждавайте се. Пък да видим.

голяма руска фантазия от Жул Леви, не този, който познаваме в България. Другия Жул Леви. Сега ще чуем Перпетум Мобиле на Николо Паганини, отново в изпълнение на Уинтън Марсалис от албума Карнавал, записан с Eastman Wind Ensemble с диригент Доналд Хунсбергер. Изключително красива работа. Просто си поставих за цел в първото издание на предаването за Уинтън Марсалис от тази поредица да ви запозная повече с неговите, с начина, по който той интерпретира класическа и предкласична музика. Сега ще продължим с Перпетум Мобиле, пък след това още малко и то предаването ще свърши. Даже не знам дали не беше по-добре да обявим, че ще бъдат 2 месеца или 8 предавания посветени на Уинтън Марсалис, макар че може би те няма да ни стигнат. Ето, Перпетум Мобиле, Николо Паганини в изпълнение на Уинтън Марсалис, което по някаква причина спря. Значи се оказа не чак толкова перпето. Нищо, да пробваме пак. Не тръгва. Нещо стана.

3 минути и половина, перпетум мобиле, не чухме къде Уинтън Марсалис пое въздух. Между другото, някой, когато някой ви каже, той е много як тромпетист, чуйте първите 10 албума на якия тромпетист и после си пуснете първите 10 албума, които намерите в Spotify на Уинтън Марсалис. Така, This is the Last Rose of Summer, традиционал, аранжирано от Доналд Хусбергер за този състав, слушате в момента.

0: За съжаление, предаването, първото предаване от проекцията за Уинтън Марсалис в Брас Джамборе по радио Тангра Мега Рок вече приключва. Обещавам ви още много музика от Уинтън Марсалис. Надявам се да ви харесва. Една от най-значимите фигури в брасовия свят въобще през последните колко вече, 40 години. Чао от мен! Оставям ви в ръцете на Насо Русков.
1: Хей! Добре дошли в Мотел Хентай.
2: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
3: От създателите на Джимбо.
4: Една легенда се завръща.
5: Отново Джитбол.
6: Сега.
7: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
8: Нариямана и хакшино нака. Оджингишта. Томи то мейсей. Соре ни мацуваре ироиро на икото. Окаге сама. Демо соре ва

0: take it to the flow now, ooh. Hoops, Spurs, boots. To the flow now, ooh.
1: Сега, не знам дали е много подходящо да започнем с рок.
2: Аз очаквах малко по-друго начало, но вероятно си го запазил за след секунди.
1: Не зная за какво говориш дори.
2: За човека, който е спял Hello Piggy, който става на 70 години и се надявам, че ако го пуснеш, тази песен няма да бъде възприета като поздрав към вероятната бъдеща президентка, която сега изпълнява длъжността. Идиотова имам предвид. Но понеже Blackie Lawless става на 70, може би е добре да го отбележим поне.
1: Както казва той при една от срещите.
2: Този висок човек.
1: Аз му казвам, you are so tall.
2: А, това казва, е този случай.
1: Да, и той казва, what would you expect? Но с адски тънки и бледи крака. Той нарече Обама комунист по нашето радио. Комунистите.
2: Комуниси.
1: Бляки.
2: То няма други вече.
1: I wanna be somebody. Най-великото е, както казваш, сектор Ф. Ние тръгваме на
2: Дебърцен,
1: на един фестивал към Атина. През нощта ще пътуваме. Аз ще пия, той ще управлява. И сме вече на раздрънканите павета на булевард Цар Борис 3, както казват някои.
2: Да.
1: И Ф казва, е сега няма кой да ни спре, на бримчва. А, wanna be somebody в този момент.
2: Да.
1: Слънчо гледа на един ницифайк. Ф щеше да умре от смях. Сега няма кой да ни спре буквално.
2: Да,
1: 10 секунди.
2: Имаше ли? А сега какво правим?
1: Не имаше.
2: Моля, питали, сега какво правим?
1: Ми не помня, аз вече бях почнал от Рома.
2: В тези 20 секунди ти вече беше успял.
1: На с големи глътки, защото Оперник, приятелите, вече...
2: Така, така.
1: Какво стана с нашия?
2: Ами...
1: Голямия наш? Къде е той?
2: Празнува.
1: Какво?
2: Мощни ваучери и подаръци за рожден ден. В Югозапада.
1: Българския Югозапад.
2: Български Югозапад, да, в района на Пиринската Бундеслига, само че не е отишъл за футбол, а за...
1: Релакс. За отдих.
2: За релакс. С
1: отдих.
2: Книжка. Музичка.
1: Слушалчица.
2: Да, телефон. Компютър.
1: Телефон.
2: Скъп лаптоп. Нов. И така.
1: Имаш ли принос?
2: Не.
1: Защо?
2: Е, сам. Да, ти имаш

0: случайно.
1: В така доста приличен ресторант в този ефтин курорт.
0: Ага, в най-скъпия явно.
1: В най-скъпия ресторант в този ефтин курорт. Така да го наречем.
0: Те затова не ни обичат нас българите там.
1: Но в интерес на истината, най-скъпия ресторант и най-добър може би в този ефтин курорт беше с 10-15% по-скъп от другите кръчми, не повече.
0: И това не е малко.
1: Ами, доста нормално според мен.
0: Това е новата ти нормалност, явно.
1: Да, да. Искам да кажа, че не беше толкова скъп даже изобщо.
0: Важното е да се живее.
1: Веднъж се живее, както каза ти, в това предаване, за което не сме казали още.
0: Джитбол започна.
1: Именно.
0: Паметника на културата си е тук. Какво ще има? Днес, освен на големите ми вълнения, преди третия сблъсък между Южноафриканския национален отбор по ръгби, Спрингбокс и новозеландския такъв All Blacks.
1: Те не могат да бъдат засенчени от нищо, но все пак тук ще има и футболни теми малко по-късно.
0: Васил Колев.
1: VasilKolev.com.
0: Бе, нещо става,
1: се появи.
0: Нещо става в любимия му Тотман, но ще разберем когато
1: да, да,
0: той
1: това,
0: се появи.
1: Да, и това е много интересно. Те...
0: Майко да. Мила, каква страхотна се оказва комбинацията от уиски с
1: и хора сте вие,
0: ирландска
1: бе.
0: Бира. Ху-ху, в една чашка.
1: Аз съм пред тежка дилема, тъй като мислех да управлявам...
0: Дилема студио в памет на Иван Вълков.
1: МПС. Късния след обед.
0: С теб сме бубе.
1: Да, да. Без такива. Без такива. Сега имаме и план Б, разбира се, тъй като госпожата Бакова има
0: уменията да управлява самолет.
1: Да, много повече опит.
0: Напоследък.
1: Управлението на същото това МПС.
0: Ти дълго време не караше, после какво ти стана?
1: Да не съм луд да имам кола тук в центъра, братче, по цял ден да се чуя къде я паркирам.
0: После като не видел.
1: Не, като не видел, ма да може.
0: Върти ги, Евреко. Да. Даже мен ме закара.
1: Абе, аз трябва вече.
0: Що не станеш такси?
1: Еми, да, закара вече. До Пловдив с фивката, да. Ей, къде е фивката? Върна ли се?
0: Откъде?
1: Беше на рожден си ден. Го нямаше тук.
0: Да, върна се.
1: Ай, беше в Нидерландия, беше, нали? Брат. Или не?
0: Не, беше в Княжево. При дамата на своето сърце.
1: Абе аз, нали, тя, понеже студентка, бях забрал, че е ваканция.
0: Е, свършват ваканциите скоро.
1: Да, да, да.
0: В България включително.
1: Да, да, да, да. Е, добре. Как е изкарал рождения си ден? 20-та си годишна.
0: Мога да ти кажа как започва 20-та му. Търкаля се в леглото цял ден. Мрънка, пие, спи.
1: 21-та как започва?
0: Да. Аз това на колко си започнах 21-та.
1: А, това ми е любимо, да.
0: Нищо не мога да се сравни с една хубава книга. Като подарък за рожден ден, както казваше Глигандъра.
1: Така, и добре, ясно.
0: Само помириши комбинацията.
1: Много ме дразниш.
0: Да, знам. Помириши комбинацията. La combinación.
1: Мале.
0: La combinaison.
1: Това е като...
0: А?
1: Значи, браво.
0: Опушено.
1: Много браво, браво.
0: Опушена бира Мърфис.
1: Не опушена, да. Да, едва се усе. Ей, браво.
0: Бах ти комбинацията. Леле.
1: Ох, за сега съм железен, но да видим до кога ще издържа напрежението. Рангел Шарков действа ли по задача?
0: Iron Man. Надявам се, под зоркия поглед на същия фифи.
1: Представяш си в момента, в който го помоля се премести. Каква?
0: Кого?
1: Атака ще си навлече. Еми, търкалящия се в леглото ви. Да премине на диван. Диван Чапраз също не е лошо.
0: Под юрган. Абе аз това, между другото, не съм много сигурен как се пише. Дива.
1: Диван, бе.
0: Диван като диван.
1: Диван като диван.
0: Чапраз
1: като
0: или
1: Чапраз.
0: А не ли диванча? Прас.
1: Е, това не е като ванча дойче, айде моля.
0: Аз винаги от това си мисля.
1: Добре.
0: Чакай да видя какво е диванче. Това е като Коско Джамити. Коско Джамити.
1: Кога е ръгби мача? В събота от колко?
0: 18:10.
1: Традиционно.
0: Станало вече традиционно, да.
1: Добре. Ще пускаме ли бляки?
0: Да, чакай докато само да тако... видя диванче прасче ще умра.
1: Докато го търсиш това, за да поградим стро.
0: Диван чапрас.
1: Да.
0: Какво значи чапрас? Е, това е въпрос.
1: Питай Андрей Чапразов. Който предполагам, че е починал, защото беше възрастен актьор на времето. Чапрас е френска дума, тъй като ударението е на последната сричка.
0: А поне диван е руска.
1: Да.
0: Диван
1: чапрас. Ти седим тук, диван чапрас. Е, това е.

0: Аз съм на дивана.
1: Да си в готовност.
0: Да. Ето както съм аз.
1: Обаче сърбите имат същия израз, но наобратно чапраз диван. И тук идва интересната част. Двете думи по-отделно съществуват в турския, но словосъчетанието не. Да стоиш в готовност, да се изправиш, да се изтъпаниш пред някого или до него и да стоиш.
0: Да, да, е малко в идеята. Аз сега ще чакам тук да... Ай.
1: Чапраз в смисъл на елемент от колан има заобиколен произход. На турски чапраз значи кръст. Като наречи означава кръстосано на страни на верев.
0: Този смисъл кръста, не християнски кръст.
1: Затова е елемент от колан, защото е всъщност закопчалка. Да, става все по-сложно и все по-малко разбирам. Така се затваря коланът с чапраз на кръст, нещо се слага. Дали чапразът е украсен или не, въпрос на свободен избор. Но чапразът е скръстването, заставането напреки. Сега да обърнем внимание на дивана, мисля, че няма да му обърнем никакво внимание.
0: А сега ChatGPT ли е? Какво е?
1: Не.
0: Уикипедия.
1: Ние имаме значението му на канапе, защото в османските учреждения имало миндери. Става се по-сложно.
0: Така, така.
1: На които са сядали чакащите да бъдат приети. Тези миндери с подплата и възглавници са получили названието диван, но всъщност диван е самото учреждение съвета. Не само най-висши орган, но и изобщо управленски орган. Не мога. Спирам да мисля по тая тема. Диван чапраз.
0: Баско. Добре. Да преминем към спортни събития, ако искаш.
1: Има ли спорт?
0: Еми ти ще кажеш, а
1: колега
0: нашите,
1: Стойров...
0: нашите вълнения, ръгби вълнения, може да започнем с тях.
1: Да, защото...
0: Ей, за една бройка да съм я с такава фанелка, с която си ти, ама се явих с друга.
1: Слушат ни от банята, отговаря Ranger of Death.
0: Така... Да, тази фанелка щеше да е добър поздрав към него.
1: Имам някакво гадно петънце тук и не мога да разбера от какво е. Може да е
0: бяло?
1: Може да е от Мимас. Те там, нали, дават един бял сос. Дето според шеки те...
0: Могат да си правят каквото си искат. Според... Да го разрежат или сгъстяват, зависимо да, от как е направен.
1: И в зависимост от моментното здраве.
0: Да.
1: Изхвърлящия.
0: Да.
1: Еми, това е положението. В 18:10, третия матч в най-голямото ръгби съперничество на земята, след като преди две седмици новозеландците спечелиха в първия двубой, вторият миналата събота беше взет с едва 7 точки разлика или едно пълно есе. Разлика от отбора на домакините Южна Африка. Сега предвид продължаващи някакви проверки за сигурността на полетите, онзи толкова скандален ниско прелетял рояк от два самолета, на практика...
0: Цялата българска авиация. Военна.
1: Окей, една трета.
0: Добре.
1: Но те всъщност са граждански самолети, тези, с които летят. Не са...
0: Цялата българска гражданска флотилия.
1: Ще... Няма да има самолети в матча и всъщност, както се казва, не можех да съм по-малко загрижен за това.
0: Добре,
1: някой беше изчислил, че тъй като в най-ниската част в полета на самолетите преди началото на матча от Air Link, това е южноафриканската авиокомпания, той е стигнал на 12 метра от покрива на стадиона.
0: Верно ли бе?
1: Да.
0: Я са прекалили.
1: Това е цялата тема.
0: Някой аз мислих, че поне 50-60 метра и пак се плаших.
1: 12. И затова някой беше изчислил, че това е там 6... То е малко повече от 12, защото беше изчислил, че това е 6 пъти един върху друг играч с номер 4 на Южна Африка е Бенет Зебет. И ако той сложи, ще ли да му отрежат главата, например, с този самолет. Интересното е, че даже Рангел Шарков много се вълнува от този слух, който може да се окаже съвсем верен.
0: Рангел Малчугански.
1: Следващата събота на 12-ти ще бъде последният, четвърти сблъсък в тази поредица, като той, както вече имахме възможност да кажем неведнъж, ще се играе на неутрална територия в Балтимор, в Съединените щати. И за това... традиционният час 18:10 българско време ще бъде полунощ българско време, т.е. събота срещу неделя, защото той е ориентиран към американската публика. Това, което Рангел Шарков много му харесва, е, че двата отбора ще пътуват в един и същи чартерен самолет от Южна Африка, то пък оставаше да летат по-отделно яти с водородни отпечатъци.
0: Да, да, това да не е Грета Тунберг, че да лети самостоятелно.
1: Тя ще отиде с сала, ако трябва.
0: Да, да.
1: И така, големи промени в схватката на Облекс от Нова Зеландия. Но пък за сметка на това, 3/4 си остава същата. С машините Джордан и Димак с номер 14 и 15, Ройгард и Лав ще бъдат на ключовите разпределителски позиции 9-10. Саша ще играе номер 10 в старта на Спрингбокс, а пък Честин Колби е поставен с номер 15, но всички много се шегуват след това, което да прави миналата седмица. Раси Ерасмус, треньорът на Южна Африка, той ги смени буквално минути преди матча. Тези, които беше обявил официално, нали знаеш как се правят тия малки плакатчета за социалните
0: мрежи? Още предишния ден, даже се правят.
1: Оня ден обявиха или всъщност вчера...
0: Извинявам се на всички, които биха потребили израза предния ден. Аз обявиха двата състава.
1: Официалните платформи на Световната ръгби федерация, World Rugby, ги публикуваха и имаше такива иронични подсмихвани отдолу. Да, даже World Rugby верва ли си, че това е състава на Раси Ерасмус? Както припомних в понеделник, някои по-шеговито настроени световни ръгби фенове наричат треньора на Южна Африка Доналд Тръмп на ръгби. Моите светли чувства към този матч са засенчени от едно черно облаче на съмнението, че All Blacks няма да могат да го вземат, но може би това е да се презастраховаш емоционално, нали се сещаш?
0: Да, да.
1: Защото е много важен този матч. Ония в Америка е друга история. Там всъщност сериите реално утре ще приключат, защото нали, те могат да завършат 2-2. Може би и така точно ще завършат. Все пак това са двата най-силни ръгби отбора в момента в света, а и за всички времена. Не, че не могат да завършат и 3-1, разбира се, но е важно кой ще вземе този, защото после извинения, ами то в Америка, ми то часовата разлика, ами то. Не, че има някакво значение. Сигурен съм, че момчетата ще дадат всичко от себе си 100%.
0: Така.
1: При всички случаи матчът сам по себе си, дори извън схемата, че става дума за поредица от сблъсъци, е интересен. Поне първите два бяха много интересни за гледане. Нали, в крайна сметка това е най-важно.
0: Не, най-важно е здравето.
1: А, нашето при това.
0: Да, именно.
1: Добре, сега вицето виц ли е?
0: Купене, как е възможно? Те да... Няма вице, което да не е вице в тази кампания, според мен, но това е друга тема.
1: Да говорим за спорт, колега Стойнов, баскетбол.
0: А, да, благодаря ви за хубавия
1: той
0: въпрос.
1: Той Камен, нали все пак предупреди, че е в известен застой.
0: Ей, какво значи, че е в застой? Че предстои застой на български баскетбол.
1: Ами,
0: това ли е
1: казал? Да, че да. Малко мъртъв.
0: Да, след победата на Румъния и еди кво си, еди кво си, и еди кво си, еди що си. Да. Е, сега ще ни каже, надявам се.
1: Здравейте.
2: Да, слушам ви, че ви си при радиото обаче.
0: Стига си чатил.
1: Да, стига си чатил с красиви момичета.
0: Бамбини, със слънчеви бамбини.
2: Красиви момичета, не знам колко има. Аз си стоя в стаята и ви чакам да се обадите, да се вика.
1: Ага, има ли комари?
2: Не. Отчудващо, но
0: ние не сме обещавали.
2: Че не ме охапал нито един комар за вече 3 дни. Четвъртия днес.
1: Ами, ако във верите ти натече кръв и алкохол, разбирам ги.
2: Това всъщност е една много стара теория на Липия Липиев. И той казва, че според него комарите са алкохолици, защото и двамата ни хапят тъцки много.
1: Добре, ти иначе как си?
2: Отлично се чувствам, много съм добре.
1: Колега Липиев?
2: Тук от не знам си колко време. Между другото, колега Стойнов, знаете ни, днес гледах един подкаст на Дарик Радио, в който Стефан Станчев си говореше с Алекси Сукачев. И Алекси Сукачев ви спомена с добро. Разказваше как сте коментирали испанско първенство в телевизия 7 дни или нещо е такова. Напомна вече точно какво каза.
0: Стефан Станчев кога въобще има с подкаст в Дарик?
2: не Стефан Станчев, да го прости. Стефан, какъв беше он?
3: Нямам представа.
2: Да. Да, Стефан Ударик.
1: Разбирам, че наистина си...
2: Стефан Стоянов, пардон.
1: Наистина си познавам, много добре.
0: Но Алекси Сукачев го познавам.
2: Да, абсолютно. Само ето ми е запушен носът.
1: Пак ли?
2: Какво мога да ви бъда полезен?
1: Има ли баскетбол?
2: Ами, има някакъв баскетбол. Да кажем, едно от интересните събития е, че легендарният Златин Георгиев Голди, малкият син на великата Петкана Макавеева и брат на Торо, бивши капитан и двамата на отбора на Левски, а Торо между другото и на ЦСКА, Златин обяви, че прекратява баскетболната си кариера, след като игра 25 години професионално баскетбол. 7 купи на България, 2 суперкупи, спечелена Балканска лига, 500 отбелязани тройки в Сезам, Националната баскетболна лига, и в момента все още е на 41 години, не е стигнал вечното число на отговора на всички най-важни въпроси на света покрай Дъглас Адамс, но решава да прекрати кариерата си, иначе беше и капитан на Рилски спортист, където спечели 3 купи на България, 1 суперкупа. Това е историята на този великан, абсолютен, много готин агент, на наш приятел от 100 години. Това е българската новина. Другата е, да кажем, че Васил Христов, който беше треньор на Балкан през миналия сезон и го смениха преди да станат шампиони, след като не успяха да се класират за финала на Купата на България. Една драма загубена с една точка от Черно море. Сега влиза в тренерския щаб на Рилски спортист и става спортен директор на школата. Васето Христов не му е за първи път работа това в Рилски спортист, но той е един от най-свестните млади български треньори. И 7 контролни матча обявиха пък от Берой, че ще направят. Пък Спартак Плевен още имат в състава си най-добрият гард, може би, на българското първенство от миналия сезон, Джейла Маклауд. Друга добра новина е, че така наречената суперкупа на Евролигата, която предстои съвсем наскоро, мисля следващата седмица в Дубай, ще се излъчва пряко отново в Максспорт и ще имат студия за мачовете на Олимпиакос, т.е. със сигурност за полуфинала, а пък за финала, ако Олимпиакос се класират. Това също е яко, готино и почва баскетболния сезон. Лека по лека продължават най-различните отбори да правят трансфери, да се формират, но като цяло общото трансферния период, особено в Европа, съвсем скоро ще приключи и ще чакаме, естествено, да видим как ще започне новия сезон.
1: Едно момче като картинка, което ние следим отблизо. Алек Жеков, може би последният действащ баскетболист, който е влизал в своето наше студио тук. Онази вечер ми потвърди, че е сключил договор и ще се състезава през новия баскетболен сезон.
2: Да, ще се състезава в новия член на Националната баскетболна лига. Аз не знам, но поне аз не си спомням някога в НБЛ да има отбор от Дупница. Това е Политехника. Алек, още като беше в нашото студио, леко, като че ли малко намекна, когато говорим това интервю, ще видиш, че там има един момент, в който той казва, че преговаря, и това беше общо взето едно от важните неща, които каза по време на последното си гостуване при нас. И разбира се, когато говорим за баскетбол, трябва да отговорим, ето сега ме пита и Николай Господинов, който е треньор на женско направление от доста години, е един от най-атлетичните български играчи в последните години. Така че да кажем, че започва световното първенство по баскетбол за жени и то започва днес, на 4-ти. И единственото, което можем да кажем на нашите слушатели и на зрителите в България, които се интересуват от женски баскетбол, е, че за огромно съжаление нито една българска телевизия няма да излъчва това чудесно първенство, в което само в отбора на щатите е пълно със суперзвезди, да не говорим за тимове като Белгия, Австралия, Франция, Испания, които са всички с много сериозни звезди в съставите си. Днес играят също така отбора на Япония, много интересен. Япония играе срещу Мали, днес Съединените щати срещу Китай в 3:15, Австралия с Пуерто Рико, Корея срещу Нигерия и така нататък. Но това, което можем да кажем, е, че има една платформа, която се казва Courtside 1891 година, годината, в която е измислен баскетбола, и тя влезе в последната година в друга голяма платформа, така наречената The Zone, в която всички знаят, че има адски много професионален бокс, да кажем. И Courtside 1891 година предлага адски много от най-интересните матчове, които се играят в рамките на турнирите на Международната федерация по баскетбол FIBA, включително световното първенство, включително световните квалификации, които се играха миналата седмица. Имаше невероятни матчове в понеделник в Атина, Гърция и Испания играха с продължение, гърците спечелиха, Сърбия биха в Италия с Болния. Никола Йокич, дори треньора, новият треньор на Сърбия, Душан, внимавайте фамилията, Алин Пиевич, после след матча потвърди, че Никола Йокич е бил доста болен, но не е искал да напуска терена. Той искал да го смени, да му даде почивка, така и ние, че сърбите дръпнаха по едно време с 10-12 точки. Много добър матч направи един много нахален гард, който игра миналото ми на ЦСКА Москва, се отива в Дубай, чай, че ме забравих името, въпреки че нали, трябваше да забравя поне едно име, иначе нямаше да съм аз. И всички тия неща могат да се гледат в The Zone с под Слав Шкорт сайт 1891, и това е единственият начин да се гледа баскетбол. Така че пълно е в момента, започва страшно много интересни неща и самото световно първенство по баскетбол за жени аз лично препоръчвам на всеки, който иска да види как се играе така наречен фундаментален баскетбол. Жените са много по-дисциплинирани, правят по-малко глупости, има заради много как се казва, особености на женския характер и много обрати. И е много, много интересно, така че освен това могат да се връщат мачове. Извинявайте, че правя тази реклама на Вива в ефир, но това е платформа, която са нищожни пари годишно. Всеки, който се интересува много от баскетбол, би могъл да следи. Особено най-вече за мен най-интересното са националните отбори.
1: Веднага Тодор Кондов се включи в платформата Teams, чрез която нашите слушатели общуват с нашето студио, с констатацията, кедърът е номер едно и
2: Боже Господи,
1: задава въпрос: какво да очакваме в неделя от кедъра?
2: Ами, честно казано, аз в неделя не съм мислил точно какво ще правя, защото в тази седмица пък сме случил Христос, но ще си говорим за двамата заедно и съответно сигурно ще има повече футбол, разбира се, ще има US Open и Уелтата на колезачната обиколка на Испания, но освен Иво Иванов не съм мислил други гости. Естествено ще споменем, аз се надявам утре вечерта да успея да се прибера до 18 часа, за да мога да споделим заедно и матча, който ни очаква между Южна Африка и Нова Зеландия, защото миналата седмица се прекарахме много добре. Това мога да кажа за сега за предаването по Радио София. Опитвам се, че си остава телефона само на страни.
1: Защото ще се гмурнеш в басейна, нали?
2: Не, боляна е на басейна. Аз мисля, не съм си ставата на климатик, нещо вчера малко ми изгоря лявото рамо. И това е общо. Зато не знам какво друго да ви кажа.
1: Ми, иначе как си?
0: Успех на предаването, кажи, ние сме готови.
2: Не трябва да забравяме, че започва европейското първенство по волейбол за мъже. Беше теглен също така жребия за новия сезон в така наречената висша лига в българския волейбол. И общо взето това е факт, че не знам нещо. Не мога да ми налепа трелетата. Много готино е в Сандански. Имат много хубава баскетболна зала. Защото тя е спортна зала, но се играе баскетбол в нея предимно. Запознах се дори с един треньор.
1: Здравейте.
2: Има в парк Свети Врат, който е много хубаво място, обиколи го на души на шир няколко пъти, за да си правя любимите крачки. Има баскетболна игрища, на която деца играят до 9-10 часа вечерта, защото има макар и слабо осветление. Но, за съжаление, както постнах и вчера в Фейсбук, едно от най-емблематичните места в историята на скоковете във вода в България, кулата за скокове в Сандански, заедно с басейна, място, в което от 1977 година на сам семейство Михайлови бяха превърнали в център в период някъде на около 20 години, може би, до началото, по-малко 15-тина години, до началото на 90-те, в абсолютния център на българските скокове в вода, където е тренирал единствения ни европейски шампион от Рим 1983 в скоковете от трамплин Петър Георгиев Пупича, където са тренирали хора като Августин Саракински или Даниела Капустянова, Валю Колев, Сашо Михайлов и така нататък. Сега е тотална развалина и тази гледка мен доста ме потисна. Това е историята, в която Алипи става носител на купата на България по скокове в вода като треньор. Точно на този басейн, когато нашия приятел, вече колко мога да кажа, нашия общ приятел и с колко, Валю Колев, се явява като индивидуален състезател, а трябва да има треньор. И няма треньор, и те записват с протокола треньора Липия Липиев и Валю Колев печели купата на България по скокова вода с треньора Липия Липиев, която е една знаменита стара история, която нямаше как, когато видя тази кула, да не се сети за нея.
0: Легенда на два спорта, на гребането и на скоковете в вода е Алипи.
2: Да, не знаеш това, което той казва, за, че бил, две жени се карали за него и всяка викала вземи го ти.
0: Отличен край на нашия разговор, тъй като е време за полезните съобщения, за които Камен Алипи е в драпа.
2: Толкова увлекателно
0: така
2: беше.
0: Така
1: благодаря,
0: е.
1: Поздрави.
0: Поздрави на Боряна, снимката е тук.
1: Да.
2: Чао, чао.
1: Това беше Чичко Алипиев, пряко от Сандънс. Кит.
3: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rotanapple.store.
5: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис. Адам! Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Обичам Мони Панчев.
4: Мистер Панчев.
7: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
8: Здравейте.
9: Това е седмицата на Мони Панчев по Радио Тангра Мега.

0: So the last question is going to be political, of course. So Dominator was a very political album. Now it's like America's been thinking about the elections, and now we can see that bands were choosing between the two main candidates in the president's elections in the United States. The question is quite simple. Are you, Blackie, happy with what's happening now in America?
1: Wow, that's a huge question. I mean, what specifically are you asking?
0: I'm sure that you follow all the stuff on the TV. REM got like one candidate that they were going to support. I mean, what's going to happen? It's according to you, and are you optimist or pessimist politically?
1: Well, I'm always an optimist, but I really could not tell you what's going to happen, because America is really divided right now.
2: Ето виждаме, че 10 години по-късно нищо не се е променило. Не само
3: Divided we fall. Още по-рано.
2: United we stand. Здравейте, да, приятели. Какво?
3: Здравейте, приятели. Вземи микрофон, никой не те чува. Искам да кажеш на всички слушатели за Панорама.
2: Когато в Панорама пуснат Black и Lawless от Wasp да говори...
4: Но не знам кой
2: за
4: какво...
2: Ами, това е проблема, че не знаеш.
4: Но здравейте, приятели.
3: Тия дойдоха по едно и също време.
2: Те са се целували долу в хората.
4: Да, нарочно се забавите.
3: Да, добре, Васил Колев. Да си измия червило.
5: Здравейте, скъпи приятели.
3: Петър Хераков. Орг също е тук. Така, сега имаме въпроси.
2: От слушатели.
3: От слушатели. Нашия редовен слушател Иван Попов пита, а вие, въпрос към Васил Колев, а вие къде бяхте когато?
4: Е, това е ключовия въпрос на всичко, приятели.
3: Чакам отговор.
4: Еми,
3: Хераков, седай тук.
4: Живота поднася тези изненади от време на време. Нали? Така, заигравка наша.
3: Добре, де.
4: Така, ама виж какво, това е популярен въпрос към мен.
3: Аз бях длъжен да попитам.
4: Да, питат ме, не, да кажем на слушателите, които сега не са длъжни да знаят всичките ни глупости.
2: Често ме питат.
4: Това е така въпроса в левскарската общност. От истинските левскари са му назовали се.
3: Жалко, че кедъра го няма, да.
4: Да. Къде бяхте, когато се случваше еди кво си? Ние знаеме къде бяхме, ама всяко да правим. Ама немаше други, това е лошото.
3: Добре, въпрос от нашия редовен, не толкова редовен, т.е. значи практически нередовен слушател Злати Златев, който твърди, че правилният въпрос към Васил Колев е, но тук понеже има и въпрос, да го приеме като въпрос, вие защо се скатавате от пиене и ядене?
4: Неубедителни покани.
3: Така ли?
4: Да,
2: направи
4: да,
2: ми
4: да.
2: Предложение, което не мога да го откажа.
4: Да, точно така. Точно така, колега от апаратната.
3: Добре, тъй като Васил Колев е поканен на дегустация, а Петър Хераков се е самопоканил на дегустация, мисля, че той може да сипе и на двамата.
2: Мисля, че е крайно време тази дегустация да започне.
3: Да. Тъй като, както правилно предположи Васил Колев при отправената му покана да гостува, колегите от апаратната, значи, са оставили недопито уиски.
4: Винаги има маркови бомбони и изискани питиета.
2: Жестоко е, че Петър Хераков си взе 7 пъти по-голема чаша за себе си.
5: Другата не ми изглежда много чиста.
4: Обаче не, ама ви сега забележи колко сипа на него, колко на мене.
3: Пак е 7. За него 7 е добро число за това. 7 пъти повече
4: си беше?
5: И аз бях там.
2: Да.
3: Така, между другото, в предварителния разговор между мен и колегата Върбанов, той се оказа много добре запознат с някои процеси, които текат в Тотнам.
2: Не много добре. Просто видях, че
3: така,
2: някакъв човек...
3: За неговите стандарти на познаване на футбол, той показа добри познания по темата Тотнам.
2: Че има
3: Тотнам.
2: Някакъв проблем в Тотнам с някакъв човек.
3: Доста
4: конкретно казано.
3: Едно добро начало.
2: Както казват румънците, ши проблем. Думата проблем е достатъчно болезна.
3: Да.
4: Най-интересното, което казват румънците, но не знам какво значи, казват аич.
2: Тук.
4: Тук ли е?
2: Да. Аич Букурещи.
4: Аич Букурещи. Да, защото аич ние, нали така
3: е. А знаеш ли какво е на румънски да?
4: Не.
3: Да. Напротив, да. А знаеш как е не на румънски?
4: Не.
3: Ну. Но да, си е да. А, да, е да.
2: Аич Букурещи. Това е, тук е, да. Вие слушате радио Букурещ. Все едно. Аич Букурещи. Ора екзакта ладой патрожумат. Точен час, 2:30.
3: А
4: защото... Да, защото аз съм с усещането, че винаги ти казват, абе, взимай това, дето даваме, защото аич.
2: Да. А къде бяхте?
4: Когато. Къде бяхте, да? Аич?
3: Кажи сега, моля те, какво става в Тотнам, айде.
4: Бе, нищо български интересно.
3: Български футбол и до него ще стигнем.
4: Сменят целият отбор. Сменят целият отбор. Да. Метат едни големи пари, обаче те такива цифри се разхвърлят. Двама-трима. Ама не мисли, че са от първите. Мудрик,
3: Мудрик сега 43 милиона или колко, браво. Да. Да, да. Това е чиста загуба за Челси. Да. От друга страна, много... Челси, знаеш какво сука? 39 играчи това лято са продадени или дадени под наем.
4: Да. Ми те имаха 39. Ема беха събрали стотина.
3: И в момента пак са отбора с най-много футболисти в цялата висша лига. Да, 30. Кажете, Хераков, кое защо е така?
5: Защото после влизат наказанията и не има трансфери.
3: Да, ми то сега това са едни сложни процеси,
4: и за тот, които стартираха говори,
3: с
4: че...
3: принудителната продажба на Челси от страна на Абрамович.
4: Да. Не, не, тук да хвърлиха много, пари всичките отбори.
3: Да.
4: Обаче вчера имаше чист баланс и да ти кажа, не е толкова страшно, защото те като кажат 500 милиона примерно е дал Тотнам, еми дава обаче 160 са чистите, т.е. продава.
3: Да, да, естествено. Да.
4: Така че не е толкова страшно, но пак имаше някакви изчисления, че е заплашен от този финансов ферплей. Нали, в следващите години, там като се класира и така нататък, но виж ко, тук цялата работа е, че трябва, мисля, че този пазар, конкретно в Англия, направи така, че хората изведнъж се сепнаха от това, че изглежда идиотски девалвирал, нали, смисъл, плащат се едни огромни пари за неясно за какво, нали, въртат се, те имат пари англичаните, много се размеси според мене там, как да кажа, статуквото, нали, като сила на отборите, появиха се СЛ Левски, ще играе с такъв с Сандърланд, който стигна Борнемут, се класира за първа година, Кристал Палас е някакви купи и така нататък. Не, много отбори се оказаха с пари в джоба.
3: Брентфорд се оказаха силен отбор.
4: Да.
2: Брентфорд, Марсарис.
4: И сега ще видим какви ще бъдат последствията от това нещо. От друга страна, те привличат и още повече пари, защото виждаме Манчестър Сити вече колко години там се влачи с едно потенциално наказание за 120-30 да, нарушения и така нататък и така нататък. Така че това е нещо, което така те първа ще има някакви последствия. Това става в Тотнам. Тотнам е част от този процес на дивотията, има много пари и иска да си купи успех, защото ще да изпадне два пъти.
2: Колегата Хераков иска да каже нещо, но не преди да отговоря на настоятелното желание на Камен Алипиев да прочета изразително, че баскетболистката с номер 23 от Пуерто Рико се казва Сан Антонио.
5: Добре.
2: Прочето го.
5: Аз друго исках да кажа. Вчера в BBC имаше великолепен материал, в който бяха извадили как инфлацията, това за което говори Васил, влияе на пазара и как преди 3 години...
3: За което говори Васил Колев, трябва да уточним, Васко. Нали така, да. А не Васил Върбанов.
5: Да.
4: Къде бяхте когато?
5: И как ако преди 3 трансферни прозореца, по-голямата част от сделките над 40 милиона паунда са били осъществени от клубове от Европа, в този... Английските имат превес примерно 8-2, нещо такова беше. И как Андрея Вилаш-Боаш, който беше в Челси известно време, а сега президент на Порто, казва, ние на този пазар вече не можем да се конкурираме, защото се борим с клуба като Братфорд, примерно. Вика, до преди 5 години това не беше така, но сега просто няма никакъв шанс. И другото, което беше написано в този материал, много добре илюстрирано, е, че английските клуба вече взимат много по-рано футболисти от Европа за по-малко пари и след това ги въртат помежду си за много повече пари. Дадаха някакъв, който беше отишъл за 69 милиона
2: и мал дал.
5: Брентфорд са го взели при 3 години от Франция и сега го продават за 3 пъти повече пари, защото вече са видели, че става, нали, минала цетката на първоначалното ставане и след това много продават. И това влияе много зле де факто на всички останали.
3: А какво Дедзерби, тренера на Тотнам, нещо го...
2: стот.
3: Бяха питали някаква простотия и той ви казва, ние паднахме с 0 на 3. А, как че този Савинио вече щел да, си, да му пише на фанелката Сави. Да, да, сетих се, сетих се. И той ви е нормални ли сте някакъв?
2: Are you normal?
3: Are you normal? We lost? Да, да, да, да, да.
4: Абе, не е лесно да знаеш.
3: Е, как ще е лесно, бе, ти типа, какво говориш?
4: Има нещо друго, че той, значи, Лондон е и друга бира изобщо.
2: Лондон is a big city.
4: Да.
3: Лондон Прайд има такава бира, да.
4: И там има два клуба,
3: които... Вероятно е кръстена на Челси.
4: Да, той, между другото, Хераков изпусна, че Виаш Боашин в Тотнам пребиваваш известно време.
2: Той Хераков от
4: Прайд. Не брои за живи, но всъщност двата традиционни клуба в Лондон са, говоря в някогашен Лондон, сега много емигранти, много така, значи са Тотнам и Уест Хем.
2: Другите са нетрадиционни.
4: Еми не са на това ниво, нали? Значи там сега естествено дербито на севера е Лондон и така нататък и така. Обаче двата традиционни, които са подкрепени, единия на изток, другия на север, нали, са Тотнам и Уест Хем. И двата сега имат различен тип проблеми, обаче такава класическа голяма общност, която трудно преглъща някои неща. Трудно преглъща някои неща. И четохме ония ден за там случая, че някакъв на матча Уест Хем Улвс, който страхотен матч, 4 на 2, хубав, с
3: всичко, което
4: да, а така. Той казва, аз за последен път бях на стадиона, прибира за 7.50, това е всичко друго, но не е футболен матч. Така че тук продължение малко на темата от световното лятото. Още има едни процеси в футбола, които са много интересни. Те налазват и България същата работа.
3: Е, да, че... да, просто мащаба е много по-различен.
4: Но тенденцията е също.
2: Не говори за разносвачите на храна от Централна Азия.
4: Не, ами не, говоря за всичко. Говоря за всичко, но тук говоря най-вече за това какво ще представлява футболния премиум експириенс.
2: Тук е добре всъщност да кажа, че нашите проблеми в студиото днес ги преглъщаме с съдействието на госпожа Вера Маринова, която бе дарител на тази...
4: Бутилка.
2: Да.
5: Кифлибара.
4: Да, тази стъклена, ми е сега
3: стъклена удостоверение.
4: Предстои откриване стъклена на стадиона бележка. На ЦСКА след там, сигурно 10 дни, 20 дни, колкото
2: ти
4: е.
2: Ти в кой сектор ще бъдеш?
4: В никой. В сектор Т ще бъда.
3: Така.
4: Левски влиза в Лига Европа, където може би са и благодарни от столична община, че не влезе в Шампионска лига. Защото там от последния матч в Шампионска лига в София 2016 година, мисля, че на Лудогорец, има създаден един чемпионс клуб. Той може би е съществувал, но така доста ескалирал, в който ти искат 240 паркоместа само за него. И тук са се обмисли затваряне на Цариградско шосе, защото Драган Цанков и Гурко и там
3: Евлоги и Христо Георгиеви,
4: точно така, няма да бъде достатъчно. И сега като гледам миналата година игра Испания тук преди да стане световен шампион и едни перденца такива странни имаше, се носи в вертеп, нали, на такова там покрити нещо като...
3: Емил Зола.
4: Да, да, абе...
2: Някои казват бордей вместо вертеп, но вертеп е по-хубава дума.
4: Да.
2: Аз много повече харесвам.
4: Да, има повече така семантично звук. Да. Та мисълта ми е, нали, че ето това не сме изпитали по такива логистични причини.
2: Ама
4: нали,
2: ето всъщност това е причината. Явно.
4: Ами да, ти представи сега...
2: Не, това е причината Левски всъщност да не се класира. Саботаж от собственото
4: обстирание.
3: Не, това е патриотично даже че не създава проблеми.
4: Да, ама не, ти представи си...
3: Гърда и държавата.
4: А представи си, нали, да кажем...
2: Патриотичния окофлекс.
4: Казват, че не може да се случи мачовете тук и Левски да играе в Шампионска лига в Пловдив, нали, като измерения. И особено в
3: Бургас,
4: светлината...
3: В Бургас.
4: И в светлината на Евровизия в Бургас, да, трябва да може.
2: Чичо Кмет.
4: Да.
2: Чичко е
4: и представете ли си само какво нещо се случваше тук и като така репутационни щети за общината.
2: Всяко чудо за 3 дни.
4: Добре.
3: Абе, като каза световното и там...
2: То свърши, нали?
3: То свърши, ама как? Ти беше там, нали?
4: Не.
3: Как е възможно? Добре, няма те питам
2: това. Това репутационни щети ли?
4: Репутационни щети са.
3: Бре, добре. Но беше на миналото.
4: Да.
3: Добре.
4: Аз да не връщаме толкова назад на черно-бялата телевизия.
5: Но всички ще бъдем на следващото, ако оцелеем на тогава, защото е у Испания, е много близо.
4: И мароканците ще бъдат там. Нещото е в Марокко.
2: Съвсем на място Тодор Кондов се сключва, бирата в Осло е по 15 паунда.
3: Да, какво плаче то Уест Хем?
4: Да.
5: Е, то е някакъв докеревати.
4: При положение, че ти от Волеренга или Лестрион, какво ли име? А?
3: Да, Бран Берген, Викинг Ставангер, Олесунд,
2: Хираков демонстрира за пореден път в нашето толкова близко приятелство неприкрито високомерие към някои професионални съсловия. Той е докер, какво искаш?
6: Напротив, като човек, който от 3 месеца насам няма добре платена работа, напълно го разбирам човека, когато му поискат 7,50 паунда за бира.
2: Така му викаха някои българи на Уейн Руни, без през живота си да са виждали според мен жив докер. Е, то докера, ма докера беше основен пункт по английската телевизия на световното. Знае,
3: да, а жена му е направила страхотно разследване, стил Джеймс Бонд.
4: Да.
3: Разкрила е там, коя жената на Джейми Варди издава тайни вътрешни от кухнята на футбола.
4: Аз искам за докерите да кажа.
6: Чакай да се оба преди това. Понеже първият братовчет на баща ми е моряк, аз съм виждал докери отблизо, качвал съм се на кораби и знам колко...
2: Тоест правиш разлика между докер и моряк.
6: Разбира се, и знам какъв е трудът на отделните хора в кораба, твоето... на тези, които са на брега и така нататък.
2: Твоята надменност Батио... се базира да. На
6: не е надменност.
2: Системни наблюдения.
4: Ужасяващи оправдания такът в студиото.
6: Напълно разбирам съдбата на докерите.
4: Искам да разведра нещата малко.
3: Да.
4: Да, значи, когато бирата не струваше се, да, 7,50... нали, паунда, и така беше класически английския футбол. Джордж Греъм дава интервю, легендарният треньор на Арсенал, бил и в Тотнам. Точно така.
3: Шотландец.
4: И го питат, абе, така и така, ти сега Арсенал, тук, нали, Тотнам, така, къде беше най-трудно? Той вика, вижте, най-трудно беше в Милуол, защото повечето фенове са докери.
3: Аз първо...
2: Фенове на Милуол,
3: опитвам се да си представя...
2: Много обичен Насо Руско в това словосъчетание.
3: Как...
2: Фенове на Милуол.
3: Как би реагирал...
2: Даже имаше един Гари тук в Мърфи, си идваше фен на... О, съдата ме моля, бе, те са фенове на Милуол.
3: Как би реагирал Хераков, ако види човек в така униформа на строител, омазан с мазилка и боя, не знам как би реагирал. Просто не мога да си представя. Колкото до Джордж Греъм, аз съм страшно изненадан.
2: А какво очакваш от човек, който ходи, дори да си мие зъбите с костюми бомбе? Съвсем обяснимо е.
3: За Русков ли, да.
2: Да.
3: Но много ми е интересно как Васил Колев е успял да разбере какво говори Джордж Греъм, тъй като аз съм попадал на пресконференция, ставало и друг път въпрос, един матч Ковентри Тотнам, да, 2000-та година есента, и треньорите на двата отбора бяха Гордън Стръка и Джордж Греъм, и аз бях опулен през цялото време, не разбрах нито една дума.
2: Но най-якото е, че на тях не им пукаше на газа.
3: Да, естествено, след което там размених по две изречения с тях.
2: Радвам се.
3: Колкото да съм сигурен.
2: Free beer for every punk.
3: Да, и след това кратки интервюта, в които, нали, част от въпросите и отговорите бяха по подразбиране. Между другото, 2-1 за Ковентри. С единия гол за Ковентри го вкара Крейг Белами.
2: Как ги повелха
3: 2-0 и ребро вкара за Тотнам тогава.
4: Гледал го е матча. Бил съм и аз на Ковентри, Нотс Каунти. Ама ти си бил на стария стадион. На Хайфилд Роуд.
3: Да, на Хайфилд Роуд.
2: И на стария на ЦСКА.
3: И това беше няколко броени дни след матча Англия-Германия на Уембли. Последния матч на стария Уембли преди да го разрушат. Епа Хайфилд Роуд беше.
4: Аз съм бил,
3: да,
4: на новия, който там е на някакъв ръгби отбор. Ласпс или кой е там?
2: Да, Лондон Ласпс, но те фалираха.
4: Ама не, значи не са те. Значи там некъде от Ковентри някой, който е.
2: Лондон Ласпс са от Лондон.
3: Не.
4: Кой е отбора, ръгби отбора, който е от Ковентри?
2: Е, някой ме казвам, че
4: Ласпс са
2: от Лондон.
3: Тоест не са Ласпс.
4: Тоест не са. Да. Тоест не са те. Кой е от Ковентри ръгби отбора?
2: Ми,
4: който играе там на Рико Арена.
2: Той е по-скоро ръгби 13, ръгби лиг. Затова не мога веднага да ти кажа името му.
3: Ей, или са някаква по-долна дивизия? Няма значение.
4: Не, от големите отбори.
2: Да, но е ръгби лиг, според мен. Сега ще видя. Сега ще проверя. Ще видя Чичко... Какво беше Чичко Гугъл?
3: Чичко Гугъл и Леле Уикипедия.
4: Но на Ковентри всъщност голяма легенда е Владо Гаджев.
3: Голяма легенда.
4: Еми, сега от него се учи от Джеймс Мадисън все пак.
3: Добре, край. Като приема се в такъв случай. Да, добре. Окей.
2: Между другото, ръгби отбора, в Ковантри има много яко име. Ковантри ръгби футбол.
3: Защо не?
2: Много бил силен през 60-те и 70-те. Coventry's home ground is the Nick Newbold Stadium. Бил наречен Butts Park Arena.
3: Мъч се сета дали другия голмайстор в този мач не беше Джон Аллози, ама не съм 100%.
2: Джон Аломо.
3: Както би казал Петър Хираков, не съм на 100% сигурен.
4: А къде бяхте кога?
3: Добре, да така и така стана дума за Левски. Според мен това, което постигнаха, е свръх. На базата на това какъв отбор имат. Че стигнаха до едва ли не до...
4: Много голяма динамика си давам сметка, защото...
3: Едва ли не до Шампионската лига.
4: И ми на кратко. Стигнаха, виж какво, и това, което стигнаха...
3: Не, че съм гледал кой знае колко, аз почти не съм гледал,
4: аз на практика гледах всичко и то максимално. И то максимално така, нали, ангажирано.
3: Предполагам.
4: И си давам сметка...
3: За това сме
4: почна
3: ти дали
4: юли.
3: Си микрофон.
4: Да, това почна се юли. И всичко първо динамиката е страшна. Мачове на 3 дни. Много добри мачове. И ония ден даже още не беше свършил това със Славия. Там ритне, той е феноменален гол, така речени око флекс.
2: Е, що така наречен? Той след така това, се казва?
4: Защото нещо усещам, че имате против ирландския му происход.
3: Мо?
4: Нали така, иронизирате ирландския му происход.
2: Не бе, просто колегата.
3: И ако мисля, че колегата Шарков... Варбанов знае, че Окофлекс е ирландец.
4: А може би да.
2: Колегата Шарков трябваше да дойде днес с един флекс, за да изрежем една арматура, но той забрави, казва, лелек, аз съм тъпа путка за спала, сутринта забравих флекса. И оттам...
4: Оттам тръгнаха нещата, да.
3: Колев, дали да го питаме, дали знае тази случка?
4: Чакай сега, чакай.
3: Предполагаема,
4: да,
3: после, добре.
4: Да, да. Той нали е футболист. Та мисълта ми е, че...
3: Нещо като каза Путко и аз за това сетих.
2: Да. Чакай, не той. Нека те питаме сега.
3: Нека
2: не.
3: Сега.
4: Айде сега, да. Ще световното... забравяйте, стари хора. Да.
3: Не бе, прословутия велик автогол на Вуцата.
4: Да.
2: На световното.
4: Да.
3: Се твърди...
4: Те са два.
3: Се твърди, че онзи плонжа.
4: Да.
3: С глава.
4: Да.
3: След това, може би, е казал на Мони Симеонов. Спиш под кола, можеше да е фаниш тъс. Ти чувал ли си го това нещо?
4: Не.
3: Но не е невъзможно.
4: Но никой, но човек се учи, докато е жив.
3: Въпрос е, че ние се каним от години да питаме дори Вили Вуцов. Дали
2: Ери сина му?
3: Дали знае. Да, сина му, Вили, а не внук му.
2: Не, сина на Вили имам предвид.
3: А, окей, може да. И брат му.
4: Да, ами може, те са...
2: Ти как жонглираш, смисъл, как се разхождаш в родословното дърво направо?
3: Но не брат му на сина на Вили, не брата на Вили.
2: Това ще стане като диванче прас. Объркам се все повече.
3: Васил искаше да каже Колев други неща.
4: Да, чай ви отидахме, да.
3: Искаше да поздрави Желю Станков, според мен.
4: Примерно,
3: с въпроса...
2: Няма да забравя...
4: А вие къде бехте, когато?
2: Никога няма да забравя онзи ден, когато за първи път в редакцията влезе едно пълничко момче.
3: Така, така.
4: И така, и...
2: Така, така.
4: Та при 2-1 си викам, абе, отдавна не е било...
3: За Левски срещу Славия.
4: Да, да. Да има такъв кеф да е да гледаш футбола на Левски. И връщам някъде, последно ми е било така кеф. Естествено имаше така кратък период при... Той не продължи дълго така при Мъри, защото имаше възход на левскарството. Но от самия футбол... Айде, не. При Мари имаше мачове, разбира се, като тези с Паок, но Гара Дембеле връщам и връщам чак на сината приказка назад. И връщайки още по-назад, нали, още, те не са толкова много, нали, отборите в 50 години живот, като при мен. Чакай, сега
3: е
4: един от тях.
3: 50 години. Ти,
4: е,
3: 50 ти не си на 50.
4: 52.
3: Така.
2: Стигнахме до равносметка.
3: Да.
4: Та, мисълта ми е, че сега според мен влизаме в един или се намираме в един такъв период. Може би защото е било след доста години страдание. И така има чиста наслада. Чиста наслада има от това да... А па те си и получават някакви неща. Са. Това, което напред въпросния около флекс, взима топката на тъча. Само с десния крак
3: игра. Прочетох някакви статуси.
4: Само с десния крак игра. Не пипа топката с левия.
3: Цак.
4: Цак и ги заобикаля от външната страна човек. И накрая го прехвърля и врата. Значи, това нещо аз, това, което аз реагирах, написах, ако това нещо беше, когато нямаше телевизия, щеше 20 години.
3: Това ме накара да го потърся този гол и го видях. Да. Аз матча не го гледах.
4: Ими, какво ще кажеш?
3: Значи, много хубаво.
2: Аз прочетох, че това означава, че Венци Стефанов е казал на отбора си да загуби.
4: Стига, мога
3: да заради спонсори.
2: Аз не познавам този свят.
4: Щеше да се разтегне там вратара, нали? Сина на Вили Вуцов, щеше да се разтегне много тежко на кран и извади в последната секунда. Мани ти тая работа.
6: Това е като мача с Ботев, Чандъров, който вкара гол, за да
2: се прецяка
6: нещата. После бил пропуснал нарочно дуспата. А искам, нали? Окей, мога да пропуснеш нарочно дуспата. Аз не знам. Защо вкарваш преди това въобще да си създаваш
4: проблем? А има ли интернет в Карлуково? Аз да питам толкова, че защото... Аз мислех, че е по-такава, по-трудно достъпена.
2: Интернет там, има навсякъде.
4: Там има, какво беше, многолентов, широколентов или какво беше, 5G-та.
2: Broadband.
4: Да. Ама не бе човек, смисъл сега. Ако усещане. Идиощини в около нас непрекъсто. Сега малко трябва да, нали, да върват някакви мисловни процеси. Най, сега.
3: Кажи сега, Левски капарира ли на 58% титлата?
4: Ами, виж какво, като футбол, да. Като футбол, ако нещо не се промени драстично, аз не виждам как... Но затова е интересна игра. Ето сега, виж, непрекъсто контузени в Левски вадат. Трябва сега да използват в 5 мача един и същ отбор горе-долу, което е много тежко. И те са тежки с двете ЦСКА, с Залцбург, с Лудогорец.
2: А каква била играта там? Не знам дали Коко отвори дума за това. Ери Камен Арипиев, Чичко Арипиев. За това, че сега се очаквало някакво преливане на кадри към Локомотив в София от Левски. Защото се очаквали нови играчи заради...
4: Ето в септември отиде един... Не мога да има къде ще има това. Преди, макар че Локомотив в София има нужда видимо от играчи. И Бизел от Левски.
2: 60-ти рожден ден на Любо Перев.
3: Да, евентуално че... да освободят места за ничо.
4: Ако да, не бе, те имат нужда. Аз даже малко не вярвах, защото ми изглеждаха по-добри, обаче в един момент се оказа, че не са толкова добри Локо София. С Чиликов, нашия приятел, гледах един матч на Левски с университета Крайова беше и даже така

0: защото има много да се изиска. Така че, който и да вземат от Левски, ако на Левски в момента не му върши работа, ще е добре. Аз виждам един вече не е картотекиран в Европа Сангаре, което е много ясен сигнал.
1: Този с маската ли е Сангаре?
0: Да, да. Иначе готин пичага, пътувахме тук по самолетите. А е той, значи, много велико нещо. Ето ще разкажа, защото е светско рок-н-рол шоу. Да,
2: разъкатълно
0: също. Готин случай. Преди две години беше, още в началото е в Левски Сангаре. И аз пиша книгата за Гибона. И Гибона ми разказва някакви небивалици, как бил една паненка, кацнала в Египет на града. Викам, а той, защото Гибона има точно две дуспи изпълнени в кариерата си, и тая някаква трета излиза. Паленка, как се обърнал там, и Чичо Пенчо, нали, щел да го побърка, нали, после.
1: А, той е с националния отбор.
0: С националния, обаче няма такъв мач на националния отбор. Викам, бе, ти, а той ми разказва цветно. Там в някакви хотели ги затворили, някакви военни ги пазили. Викам, такъв мач няма в архивите. Вика, аз съм сигурен. Това не е той, защото много статистика не се интересува Гибона. И аз почвам да търся и викам, това ще е някакъв допълнителен отбор. И стигам до там да преведа Искренов Левски на арабски и да го пусна в търсене с арабски букви. И изведнъж изстрелва едни видеа, едни новини и на тех Сангаре. И викам, нерде Гибона на арабски, нерде Сангаре. И естествено с добрите модерни инструменти, както би казал опарата, започвам да превеждам. И се оказва, че Алахли, най-големия клуб там, иска Сангаре. Бате Васко, естествено, веднага пуска така новинка и става вирус. Нали? Просто насякъде плъзва това нещо. Обаче Сангаре явно търси първоисточника и се абонира за сайта vasilkolev.com, нали, което аз не разбирам. Разбирам, чакат се правят фактурите, виждам, бе, някакви данъчни задължения във Франция. Нали, се образуват и викам, бе, какви за тия работи, какви емигранти. Обаче виждам имейл Мустафа Сангаре, примерно е теди какво си. Примерно, да, дали, не е френски имейл, не на някакъв си там. И, нали, платено там с... Викам, защо пък да е такова от България, ама явно платил с френска кредитна карта.
2: Те емигрантите така...
0: Да. И тук преди две седмици беше, влиза Сангаре в прес-ложата на Герена, виждаме така с... Беше с една розова блузка, хили се така, потупваме. Вика, ей, там Алалито. Викам, ти какво ми направи? Нали, да, та така, какво е превеждал? Абе, аз от арабски превеждам Сангаре, ама с български да се оправи. Ами някакви Дини Шоумейда вчера.
1: Какво?
0: Нали, излезе на Дини Шоумейда.
1: Какво?
0: От ЦСКА, нали, как 2021 година. Я, разкажи го. Не, Хераклов.
1: Само при това кажи, разбрали се нещо за Гибона, за тази история?
0: Разбра се, олимпийски отбор. Ай, ти да е какво-то. Олимпийски отбор играли са, наистина е бил, то така. Гибона има три дуспи, не две. От които една е вкарал две
1: изпусни.
0: Паненка, нали, последна, и България печели. Не знам купа, то там не е точно купа да се печели.
2: Викаш статистиката.
0: Не, сравни точки е някакъв странен регламент и едните взимат пари, другите купа.
1: Ма не е преба отбора с това дуспа, така ли? Или е?
0: Еми сега, не знам, се може би се тая. Те са взели пара, не, България са взели пара, а имало купа сега, защото ти иначе, да, нали, дават... Да, може би да, може би да.
1: Пото е трябвало това направо.
0: Да.
1: Какво сега за...
0: За Дини Шоумей да каже.
1: Как се казва?
2: Дими Стоянович.
0: От чорбата, бе. Познай, айде малко да
3: седиме по това. Абе, не, гледай сега, той човек е играл в Локо Пловдив, след това го взеха Лудогорец и сега оня ден е подписал с ЦСКА.
1: Как точно се казва, аз пак не мога?
0: Дини Шоумейда.
1: А не Дини Шоумейда, така ли?
2: Аз чувам Дими Стоянович през цялото, малко, да ми се поводее.
1: Тоест не е нов футболист, който сега идва в България, минал през
0: Локо Пловдив и Лудогорец.
1: За първи път го чувам, но това не е...
0: Ето, това презрение към Лудогорец, към тия чета.
3: Дори ЦСКА го картотекираха за лигата.
1: Аз съм последният човек, който изпитва пренебрежение към Лудогорец.
2: Ма неговите корени са в Разград.
1: Тъй като съм ходил на поне 15 мача на Лудогорец едно време от старата Б група.
2: Да.
0: Там, която пасяха магарета на стадион.
1: Никакви магарета, не? Много приличен стадион, Дянко Стефанов.
2: Виж, хората, които са дошли днес, и двамата са адски надменни.
1: Те са надменни, те са пренебрежителни. Лудогорец имаше много приличен отбор на времето.
2: Много, я си спомням.
1: Когато България си играеше доста добър футбол и в Б група. И съм бил поне на 15 мача. Играеха много, много смислени футболисти. Пламен Гетов е играл там, на този стадион.
0: И дербито им беше, си изперих.
1: Абе, мани тая работа беше си. Те после слезаха надолу в групите. Б група си игра. Какво дерби си изперих? Изперих, беха гола вода.
2: Че изперих ва хора, ки
1: играеха с Спартак, Плевен и с такива отбори. Да. Добре.
0: Кажи сега Дини Шоумейда, тук да не разваляме готината история.
2: Да,
1: Дими Стоянович. Димиш.
2: Димиш.
1: Димиш за балкански.
0: Да.

0: накратко, през 2021 година някакъв човек публикува някакъв статус и отдолу някакъв му пише на френски
1: или испански.
0: Да. Ти си някакъв дърник, ми отговаря на чист български.
2: Говори на микрофона, бе, ти се.
0: Да, окей, добре, този човек му пише, ти си някакъв дърник.
1: На френски.
0: Да, или на испански. Не видях някакво, просто го мернах отговора на великолепен български, да ти е бъпутката, нали?
1: Виж, това е адаптация.
3: Много добре,
1: това е адаптация,
3: бързо. А какъв? Аз се сещам, че имаше...
4: Тирай косио, бе, еврей.
3: Имаше ли наистина футболист или какъвто е там, който се каже Набил Еженави?
0: Да, бе.
3: Това не е някакъв ташак, нали?
1: Да, в Монтана, да.
3: Ама то така си му беше името.
1: Набил Еженави. Или Женави.
3: Набил Еженави.
4: Това като най-смешния такъв име, Исрах Салам.
3: Е, да,
0: да, да. Той дори играе.
3: Да, бе, знам, че игра, въпросът е
1: да,
3: дали
1: има,
3: е
1: има,
3: това
1: има.
3: Си мое истинското
1: да,
3: име.
1: В Монтана, и... реален да. Футболист, да, да.
4: Реален човек, а не като тия, дето подкрепят правителството в момента с такива и искат приятелство на Коко Стойнов.
3: А, да, да.
4: Някакви особени
3: Алло.
4: Аватари, троли.
0: Аз съм най-притеснен от това, че организаторката на детска, на новата детска асамблея Знаме на мира иска да ми е приятел.
4: Ми, веднага,
1: а вие къде
4: кошмар.
1: Бехте когато?
3: Що си притеснен?
0: Какво общо има с детската асамблея Знаме на мира?
4: Нима,
3: не мисля, че, че тя си поддържа профила.
4: Нима, не си запазил детското в себе си?
3: Той на мен преди няколко години Нешка Робева ми беше изпратила. Аз не се притесних, просто я блокирах и това беше. Или там делит ли, какво беше?
4: Аз от кога чакам,
3: отхвърлих.
4: Аз от кога чакам покана за приятелство от Исрах Салам?
3: Без грам да се притесна, просто ремув ли там, делит ли, какво беше?
4: Ледено пренебрежение отхвърля моите детски мечти.
3: Колеги, моля ви.
5: Господин
3: Колев. Здравейте!
5: Господин Колев, какво очаквате от събранието сега в Левски, което е септември месец?
1: Е да изгонят Сираков. В смисъл, директно. То изгонване е да му промениш статута там, да стане като това знаме. Нали, тук. То е ясно, то е написано в поканата. То не е нещо, което ще има драматична завръзка или нещо такова. Или... Променят се нещата. Това е почетен президент. Са не е като почетния президент на ДПС, нали там, което да е
3: променено. Доктор Доган, както му казваш,
1: да,
3: един
1: но,
3: друг.
1: Да, но те са ясни са нещата. Сега малко, когато отбора върви, тези неща минават лесно. Отделно сега се подготвят. Ето Едо, приятеля на Насо Русков, на Герена вече, говори си, прави и така нататък. Изкачва се също ниво, може би. Вишко.
3: Този от Арсенал бразилеца.
1: Да, директора на Арсенал на ПСЖ на Нотингам е вече в Левски директор.
3: Типа.
1: Е, какво типа? Тук на Кристал го виде половината свят, примерно, или на. Се снимат, в Селвите си правят и София. Маринакис не го изяде в Нотингам.
3: Я гле.
0: Но всъщност това, което е по-интересно, е как ще се отрази. Смяната на спонсорите, защото с стария спонсор си тръгват и някои хора, които работеха в клуба.
1: Абе,
0: и чиято заплата,
1: това нещо, ама не...
0: чиято заплата се плащаше, да, не
1: ама
0: от клуба
1: ли
0: от него.
1: Това?
0: Е 100%.
1: Сигурно. Там за преводача на Веласкес.
0: Най-важната фигура, да.
1: Е, да, да, аз там, защото малко...
4: Не ли светли
1: такова...
4: преводач на Веласкес?
0: Абсолютно.
1: Светли, светли. Ама
4: нашия
1: не,
4: светли.
1: Еми нашия светли.
0: Е нашия, да. Няма да е преводач вече.
4: Защо? Велики е светли.
3: Кой светли, бе? Вие ме вкарвате в някакви филми.
4: Ми светли е едно жестоко момче, което от сигурно 30 години...
0: Да,
4: да, аз оттам го познавам.
0: С него сме обиколили цяла България на матча на Левски през 90-те. Да.
4: Той е изтънчен... експерт по испански.
0: И португалски. Да. Той де-факто е човека, който поддържа цялата испано-португалско-говореща колония. Абсолютно.
1: Ами да, ама те там, виж кога сега, там лошото е, че се завързват някакви интриги от типа сега как се отрази това. Има някаква битка за власт, която, слава богу, този път не са намесени феновете, нали, в нея. А си между такива стари нови ръководства, спонсори и така с всичко, с което върват. Нали, на практика има две групи в Левски, абе това вие неща, които са стандартни, те не са някаква, кой знае каква новост, но ако наистина е така, нали, пак казвам, аз не смея, защото сега той два-три пъти е бил друг преводач, ама той миналата година може да е на море човека, някакви такива неща. Но ако си го виждал и такова, наш, нали, приятел, познат от...
0: От 36 години.
1: Да.
0: И ние си говорихме с него, понеже аз това го знам от много отдавна, нали, го той казах, той вика се разбереме, ама не.
1: Ема а той, че... виж кой, аз не знам и там на кой се дължи, защото сега от друга страна, той ако спонсора го дръпва, това не е някакъв феодализъм сега, нали, стария спонсор, защото той работи в, нали, там в, при стария спонсор.
0: Да, бе, ама им предвид той, преди като работеше за Левски, си работеше за Левски, нали, сега като се върна, винаги заплата съм
1: еми, не е плащали и спонсорите. Еми Левски не е може окей, да си позволи една заплата.
0: Е,
1: сега,
0: може,
1: ама.
3: Добре, всъщност много по-голям въпрос е Сираков.
1: Е, по-голям въпрос е, да. Гледай сега, аз не съм му първи приятел на Сираков, но...
3: Не, тук не говорим
1: по принцип,
3: за това,
1: не,
3: това няма значение.
1: За да, но гледам обективно, когато нещо върви, е тръгнало по някакъв начин, колкото по-малко промени, толкова по-добре, защото единствено може да тръгне на по-зле. Нали, то може да тръгне и на по-добре, т.е. с Сираков да не може Левски да изкачи следващото стъпало, защото то се вижда, че е до някъде. Най-малкото привличаш някакви футболисти, обаче футболистите в България ги препоръчват едни агенти. Те имат едно максимално ниво, където могат да намерят някой. Я Сенси, я да, Груич и така нататък, Сержи. Да, това е максимума някъде. Обаче вече ти ако искаш да си конкурентен на отбори като АЕК или поне да изглеждаш горе-долу адекватно, трябва да се опиташ да качиш нивото. Сега тук чувам противоречиви неща, нали, за новия собственик. Положителното, което нека да се опреме на него, защото има данни и за това нещо сега, е, че всъщност имат амбициозни футболни планове и това се подкрепи от това, че се опитват да вземат отбора на Нортхемптън, който може би има по-силен ръгби клуб, нали?
4: Ти нормален и си Нортхемптън Сейнтс.
3: Колеги, моля ви.
0: Виж как се съживи.
1: Обаче, да, разговорът се съживи. Обаче футболният Нортхемптън.
3: А те Нортхемптън изобщо не са на север, всъщност. Но това е друга тема.
1: Това е друга тема. Те са на север спрямо Саутхемптън.
3: Колкото Уестхемптън
1: са на запад. Да, да, да. Да, но да виж сега, зависи от референцията.
3: Има го и този момент, да.
4: Хенри Полок беше закупен за 3 години от Нюкасъл. Ръгби.
3: Да.
1: Гледай как те тук, ние така почваме да се чудиме. Кой беше
3: не, някой се чудите, да.
4: Това е санитарна.
3: Ти веднага си мислиш за Сент Джеймсис парк.
1: Да, викам, какво става тук?
3: Да, ти си викаш парите от Антони Гордън са купили някого.
4: Не забравяйте, че от Нюкасъл започна великата кариера на сър Джони Уилкинсън в света на ръгби спорта, който донесе последната голяма титла при отборните спортове на любимата ви Англия. Тук.
6: Не, достатъчно, не е на женски футболен отбор.
4: Говорим за...
1: за спорта. Сега да видим как ще ядоса слушателките.
3: Не бе, ние следим и женския футбол. Ето,
4: ние сме като
3: бившата Dream капитанка на Челси.
4: Ние сме като Dream Theater. Нас ни слушат само момчета с очила.
3: Бившата капитанка на Челси онзи ден обяви, че ще става майка. И тя обяви новината заедно с нейния мъж, който бил някакъв барбър инфлуенсър. Някакъв кофе.
4: Барман.
3: Барбър. Барбър.
4: Шута.
3: Браст. Именно. Именно.
1: Да. Така. Ако се върнем на темата с Левски, може пък и да има футболен проект, защото сега си мислим и други работи, едни дебели сенки. Ето това оттам се почва. Па то знаеш и той Зора е с това, той Герена може да приема, обаче Герена не може да продава първокласни билети, да. Защото изискването, дефиницията на УЕФА е покрити места. Ти няма как да имаш, то може да има всякакви там условия, кетеринги, да няма там вертепи и така нататък, обаче няма козирка. Виж колко
4: без вертеп нищо не върви.
1: Да.
0: Герена има по-хубави ложи от националния стадион.
1: 100% условията ги има, нали?
0: Да, но няма козирка.
1: Обаче няма първокласни места и те така, ти имаш 240 човека, окей, паркуме място, ама не са ти покрити местата. Люсва един дъжд и ги пребива там. Трябва им раздават дъждобрани в билетите. От
4: всичко наред ли е всъщност, защото инфраструктурата без никакво съмнение, съвременния футбол има много по-голямо значение, отколкото дори преди 30 години. И все пак най-важното нещо е това, което в Англия наричат grassroots. Това, което ние му викаме дюш. Детско юношеска школа. Аз изпомням времената, когато Иан Деркс беше в България и се занимаваше, това е преди 25 години. Кой всъщност в момента е шеф на така наречената детско юношеска школа и успяват ли да изрежат ноктите на протегнатите гръбливи ръце на родителите, които обикновено пробутват собствените си.
1: Не мога да ги изрежат, но са има.
4: Дори в Левски е невъзможно това.
1: Не, навсякъде. Двама ли са? Двама испанци има. Двама испанци има, но да виж какво, всички отбори са на едно игрище, родителите каза, всъщност големия проблем са родителите, според мен.
4: Да, те във
1: всички спорта, да, те корумпират съответно треньорите, нали, бутат, правят и така нататък.
4: В колективните спортове, защото всъщност родителите са единствения шанс при децата в индивидуалните спортове да те да постигнат
1: да
4: върват, някакъв успех.
1: Да, да, ами то затова в тениса, виж какво става, в тениса си има, да, да.
4: И в сноуборда също...
3: продължава напред. Това е най-важното.
4: Това ни е нашата най-важна.
3: Да.
4: В световния
1: но,
4: тенис.
1: Но виж какво, да, инфраструктурата, защото ти питаш за инфраструктура.
4: Не, аз питам за децата.
1: За, ама тя е детската инфраструктура, там има, нали, няма. Аз не знам и кога ще се оправи тази работа, защото трябва някакси
4: да... Това е въпрос на манталитет, всъщност. Това дето да, цял живот да, говорим за да. Манталитет. До такава степен повтаряме думата манталитет, манталитет, че всъщност 99% от българите забравиха какво означава манталитет. Нали, знаеш, когато повтаряш една дума, хората спира да я слушат.
0: Да. Значи ви са, тия двамата испанци, ако останат 10 години...
4: Дос амигос!
0: Ще бъде супер добре, защото Испания има най-добре работещата...
4: Виждаме!
0: По отношение на футбола, нали, за хандбал и баскетбол не съм много силен, но там има супер прости правила и те се спазват навсякъде, нали. Когато вземат детето, родителите спират да имат думата, те си подписват там едно съгласие, че не могат по време на матч да крещат, не могат да обсъждат мнението на треньора и така нататък, и така нататък, има си структури, оттам нататък нещата се развиват по правилен...
4: Оттам нататък ще полудее.
0: По правилен начин. Нали, съответно, ако нарушиш това, което си подписал, те ти кажат едно предупреждение на второто, детето си заминава от школата, без значение колко е добро и
1: ама Лески трябва да има елитни правила, елитна школа. Не може да бъде Лески развлекателен център, анимация. Мариш,
0: така е. Затова ти казвам, трябва просто време момент, да се променят нещата.
1: А, и не, и твърда ръка, човек.
4: Момент, момент. Да, да напишеш правилата е въпрос на един следобед.
1: Да ги приложиш. Да.
4: Очевидно, прилагането е проблема, защото още повече, нали, живеем в свят, в който по-малко от всякога в нашия живот е необходимо да измислиш топлата вода.
1: Да.
4: Ти ги взимаш, тия правила, а тези хора, които очевидно двамата испанците знаят за какво става дума. Въпросът е с прилагането, защото когато някой, на когото работата дървовидната структура на една корпорация, какъвто е един футболен клуб, е, че някой все пак има над тези двама хора начело на детско-юношеската школа, е когато те кажат, бе, некъв тук ни се бърки, така, бе, то понеже той, нали, е това гъненето, то понеже
1: значи,
4: той дава
1: въпрос
4: на отбора,
1: е като,
4: нали, такова.
1: Въпрос е като са и чужденци да не им намажат ските, което много бързо става в България. То да, затова успеха на Левски, защото не можаха да намажат ските на Веласкес. И то не да кажем аз или той, или който е треньорите, които са в България, защото ти взимаш мястото, което е топ за треньорската професия в България. Mm-hmm. И това се е случило и с други, нали, много по-сериозни имена. Еми, кой го е довел? Некъв менеджер го е препоръчал. Там, не, примерно, 6-7 избор. Е, кой Сираков там с, като по времето на Сираков, кой е там, или изпълнителният директор. Това няма значение. Въпросът е, че на практика се е случило така, че той е получил автономия, уважение и свобода да, си, да прави каквото си иска. И е оцелял на поста си въпреки няколко критични момента, нали, там с Славия, с ЦСКА, да, който той, ето самия той се връща. Това си е чудо да се случи. Между другото, не знам дали е случайно или вече е въпрос на някакъв опит от страна на Сираков, но е факт, че се случи. И човека, който не е някакво светило, нали, в професията, изведнъж се оказва най-добрият треньор в България, защото той е най-добрият треньор в лигата категорично, без да е, нали, велико име. Изведнъж се вижда даже той с налудничави идеи, които негов идол е, аз успях да направя интервю там с хиляди перипетии, негов идол е един от бившите треньори на Бразилия, ето колко ще кажа, Фернандо Диниз.
4: Колко гов.
3: Това и го научих от тебе, да. От мен е ли,
1: ама, да, да, обаче въпросът е, че виж какво, въпросът е, че онзи стига до Бразилия, но там се усеща, че е толкова налудничав, че мога да не се класират за световно, нали, за първи път и казват, абе ти така, нали, значи да изтърпиш такъв, нали, с тия ротации, местения, бекове, да, и така, нали, малко идва много. И аз не съм сигурен, че примерно един Веласкес ще отиде в... Ай, той е бил в Бетис, но избери такъв отбор и при първите, нали, такива загуби, веднага първото, което ще поставят под съмнение, ще кажат, ти не си ли достатъчно луд, нали, за тая работа. Докато тук е малко по-кротко, има зад гърба си клуба и всичко е наред. Но понеже каза за инфраструктура, нещо интересно да ви кажа, АЕК Левски, стадион на АЕК, на който имаше финал, аз такова нещо не съм виждал. Стои, че оригинално така, като някаква византийска крепост, но вътре влиеш в... Слушай, бе, абе, оригинал, не си виждал такъв стил, не си чул цялата история. Не, не, другата половинка.
4: Думата византийска много ми хареса тук, защото...
1: Ама не, той е от Византия, ясно, нали? Той, да, той е ясно. Ай, да. Да,
4: тук скобата е, че когато се появиха, нали, аз не искам да ги виждам тия рилове, но те ми излизат. Оня пич, който е леко пълничък с дълга, не, винаги добре измита коса, президента на АЕК, как да, влиза да, тук да. И отдолу какви неща му описаха българите.
3: Отблокирай косиве, бре!
4: Да, като думата византиец, нали, беше почти толкова често, колкото мангал. За това трябваше да кажа да, византиец.
1: Та обаче, слушай, сега какво ще ви кажа. Значи, влизаш в едно предверие така на страничния сектор, което съдържа следните четири помещения големи. От ляво фен магазин, нормално. До него за залози там, който е на, нали, огромна... Държавното... Ами не е държавно, не е какво си частно, нали, там. На спонсора, на спонсора, да, там, той... което е за...
3: Както
1: да,
3: каже, спонсораки.
1: Спонсораки.
3: Да. Спонсораки.
1: Спонсораки. До него е на кръчма с бира и четвърто помещение е параклис. Така по часовниковата стрелка.
3: Като във всяка, нали, лъжаща което... себе си византийска крепост.
1: Аз не съм виждал параклис в стадион. И влизаха и, нали, моляха се, а отвънка купата така, ама точно като в светилище и вече като един двуглав орел, нали, зад една витрина с вече нога, с такива неща.
0: Не, не, гръцкия си.
1: Да.
0: Византийския.
4: Те са си близки.
0: А всъщност...
1: И виеш как е, значи създават и усещането за светилище. Това по повод, нали, логистиката, бе. Айде малко нещо и за Левски да измислят нещо оригинално на този стадион. Не да изкопират на чорбата стадиона.
0: Което ме много мекеш, това Грозданов ми го показа. Имат такава... Да, специална стая за деца с аутизъм. Разбираш, и могат там да ходят да гледат и да усещат мачовете без да им викат всичките навън, защото, нали, една голяма част от децата, които имат аутизъм, не обичат големи сборища на хора. Така че дори за това са помислили. Нещо, което е супер малко, вижте, защото сега, осигуряваш пространство за 10 деца. По стечение
4: на
0: обаче...
4: геополитическото изпускане на... Нали, помните, имаше хоп-стоп една игра, дето падат едни клечки. По силата на това, не гърците, които заслужаваха 45 години руско присъствие, ние го взехме. И това преобърна. Затова призовавам и съветвам по-скоро вас и нашите слушатели, в случай, че са забравили, да препрочетат страниците от пътеписите на великия Димитър Димов, поручик Бенц, осъдени души и Тютюн, които са пътеписите му до Тасос и назад, за това какво мисли той за гърците. Аз по тежък расизъм в българската литература по отношение на нашите южни съседи.
3: И въпреки това, Петър Хераков се е появил с жълто-черна тениска точно в този момент.
4: A Lies in Chains.
3: Той има право да ни каже, а вашите лепенки на радиото и всичко останало не е жълто-черно.
6: И червено има. Старите лепенки на радиото имаш и...
3: Ти, докато си говориш тия работи под носа, ние ще си пуснем полезни съобщения.
4: Много полезни,
3: защото
4: много полезни.
3: Не може така да се говорят. Просто е така, някакви неща хвърля, се хвърлят. Хвърля, е така,
4: дума, казан,
3: от дивана.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
9: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
10: Адам!
9: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
11: 0382272244.
12: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
10: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
13: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спорт Депо и гледай със страст

0: all I can say.
1: Ерик Кантона и Perfect Imperfection от неговия първи, сигурен съм, че няма да е последен музикален албум, защото стария Ерик има и чудесна филмова кариера.
2: Ерик Кинг или Ерик Люруа.
1: Люруа. Кантона!
2: Да, говоряки за български футбол, все пак ние трябва да...
1: Да, Кантона има нещо много общо с...
2: Да има, разбира се, вкара онзи гол на...
3: Правил съм интервю с
2: Парк де Пренс, 93-та
3: година. Между другото... Срещна го до една палатка в Бостън.
1: Между така, другото, само секунда, да. Тъй като има едно интервю в Фейсбук от един човек, който работи в Фигаро, който обяснява, че французите по принцип не били много близки до американците. Тук, нали, ние всички можем да кажем ха-ха-ха. Корените им са по-скоро от Римската империя, от сърби, българи са им много по-близки. От 8500 коментара на французи отдолу, един каза, аз България само Костадинов.
2: Отблокирай!
1: Което всъщност...
2: Отблокирай!
1: Аз не се чувствам много близък с нея.
2: Говоряки за български футбол, все пак ние не можем да не отбележим успеха на единствения отбор от втора дивизия в българския футбол, който ни вълнува. Именно Локомотив Горна Оряховица. Епична победа на Добруджа вчера, четвъртък, с 2-0. И по този начин отбора на Локомотив Горна Оряховица се доближи само на точка от големия си регионален съперник Етър Велико Търново. А пък Етър Велико Търново тази неделя, мисля, че от 19 часа,
1: доктор Стифенштайн,
2: на стадион Ивайлов, старопрестолния град,
1: Виолетовите
2: посрещат от...
1: Там Киряков е
2: развил втория отбор на
1: детско-юношеската школа
2: на ЦСКА София. ЦСКА София, второ римско, и при евентуална победа Виолетовите биха събрали 14 точки, колкото втория отбор на ЦСКА София. Но все пак думата ми беше за отличната победа на Локо Горна. Да.
1: Но, все пак, винаги готов.
2: На Добруджа.
1: Винаги готов.
2: Някой път ще поговорим и за Уест Хем, но те за сега са...
1: Винаги готов.
2: Да, даже ги споменахме.
1: Да ни приземи и отрезви нашия кореспондент във френския град.
2: По!
1: Тихомир Николов написа само ФК Чернозем.
2: Факт. Ние сме само... Но, говоряки за втора дивизия, сме, нали, единственият отбор, да, който ни интересува, Локомотив. Да, кажи, Петъре, нещо.
4: Даниел Кретенски е увеличил процента си. Даниел Кретенски, така се казва, той човек е чех, затова е увеличил процента си и
1: Дишко, във френски отбор повече от имаше един, който си се каже Филип Кретен.
4: Така, и е доста вероятно Уест Хем да се здобие с нов мажоритарен собственик съвсем скоро. Защото доколкото мернах сутринта, спеше ми се, признавам си, но е стигнал този праг, нали, там в Англия има закони, в които може да предложи изкупуване на акциите на останалите акционери.
1: Прага,
4: и те не могат да му откажат Ези и Тора.
1: Ези.
2: Златна Прага. Колев.
3: Хуй става.
2: Заспан.
1: Той явно... Да...
3: Не ме слушам тук последните 5 минути. Горна, морна. Чех собственик на Уест Хем.
2: Какъв пиеш ти?
1: Не.
2: За етър ли да говорим?
1: Затова казах чех.
3: Аз слушам за хлас. Просто питам кой става.
2: Да.
5: Демонстрираме дълбоки познания върху футболната материя.
2: Където ни барнеш, там сме.
1: История. Не, проблемът е, че тоя флипър, наречен наши мозъци, не е по всидите на всички.
2: Ако трябва и за Димята от Варненския регион ще говорим, но ако трябва.
3: Абе, знаете ли, почнах да слушам...
2: Само ни питай, ще ти кажем.
3: TikTok, което Чипо? Е като радио, TikTok. Ага.
1: Ами,
3: в Англия такова футболно. Горе-долу представлява това, което се случва тук в това студио. Еми, Никола Стойнов.
1: Виж, нас не ни слушат само българи.
3: Ма не, аз искам да кажа друго,
1: това е
3: че...
1: Това шоуто на Венсан.
2: А Тим Ток на конкретен...
3: Да, не, то си е радио... Не, то си е радио общо.
2: Здравейте.
3: А това вече е страшно, ако има за конкретни, но се включват всеки от кръчми, от такива, значи, горе-долу е такава...
1: Ти нали си гледал, когато беше във Франция да пишеш книгата на своя живот, първа книга, шоуто на Венсан Москато.
2: Да.
1: Той е съвършенно лукс.
2: Е как, ма той участваше и в...
1: Той се е снимал и в филми.
2: Да.
1: Като Георги Тенев и...
2: И Галин Стоев.
3: Не TikTok, е TikTok.
2: Е, Галин Стоев сега играе главна роля в някакъв филм, който е номиниран за Оскар.
1: Между другото, като казахме Тихомир Николов, неговият любим отбор Сексион Палуаз, отборът на Поне, успя да изпълни своята програма в френската висша ръгби лига миналата година, защото те искаха да се класират в топ 3, останаха четвърти.
2: Абе, все пак огромен успех стигат. Те предишните, предишните години беха много по-зле, как? Да.
1: Не успяха да си изпълнят програмата, това казвам, но...
2: Но имате събота... електрически автобуси в град По, между другото.
1: Е, ние нямаме ли?
2: Те имат по-отдавна.
1: Радвам се.
2: Всъщност, мисля, че са безплатни на всичкото отгоре.
1: По ще играят с Монпелие, няма да е лесно. Утре в първия кръг от Френската висша лига в Монпелие.
2: Още е по-трудно.
1: Много трудно. Конкретните матчове, всъщност големия, най-важният от тях, без съмнение е единствения в неделя в 10 часа българско време. Любимият ти отбор на мореплавателите Ла Рошел посреща
2: мерси боку.
1: Тулуза. Няма да е лесно, където ще видим може би дебюта на Мерончело, италианската звезда. Знам, че те интересува с кого играе Бордо.
2: Интересуваме с кого.
1: С Расинг, като с е домакин. Бордо бегле, извинявам се.
2: Да.
1: И всъщност...
2: ЮББ.
1: Байон Тулон Кастър Ван. Нашия любим отбор. Единственият от Бретан. И така.
2: А тук имаме знаме на Ватън.
1: Точно Ватман.
2: Ватън.
1: Това е Светлю Василев. Доктор Василева донесе...
2: Хикей невъзпитани хора.
1: Ръгби...
2: Крещи оттам и даже и протяга ръка към микрофон. Ето ти микрофон.
1: Нали знаеш, че за такива неукрепнали психически и физически от деца, един пръст уиски прави разликата между красива и грозна жена.
5: Когато казахте Тулуза, ние тук
2: казахме... Не, ние казахме Тулуза. Тулуза казваш ти. Светла му памет на Тошо Попов.
5: Е, какво да направим? Искаш да го произнеса като теб. Мога и на английски да го кажа. To lose.
2: Е, това е начин.
1: To lose or not to lose.
5: Да. И ние с Васил Колев се сетих за приятели. Великолепния женяк.
3: А ти къде беше когато?
1: Женяк.
5: Пред телевизора.
3: Да. И кълбета, нали? Така на кълбета напред.
5: Който след тъча на Данчо Тъчен вкара в 96-та минута и човека все още продължава да играе в футбол, което е абсолютно невероятно.
3: На поста централен нападател.
5: Централен нападател.
3: Дефицитен за Левски.
5: Онзи ден имаше асистенция срещу ПСЖ на 39-40, не знам на колко е станало, но явно е безсмъртен. И веднага обсъдихме варианта, че до година, когато нали стане дори твърде стар за
3: още
5: Лил.
3: Още тази година.
5: През януари.
1: Пак кажи Лил.
5: Лил.
1: Много добре.
5: Лил. Може да, бъде привлечен, може да бъде привлечен в Левски и да получи великолепния номер 96.
3: 6 и да продаде 100 хиляди фанатки.
5: Да. Най-малко.
2: През 2019 година в близост до Монпелие, на път за някакво такова историческо градче туристическо, така запазено средновековно, попаднах на едно кръгово, имаше табела Сен-Женяк 7 км и бех на косъм да спра и да снимам и да прата на Васил Колев тази
3: така,
2: снимка.
3: Като, ама Левскари спират на 96 км от Тулуза и се снимат.
2: Това беше сигурно някакво селце или нещо. Сен-Женяк да. И то 7.
3: Свети. Да,
2: а понеже не се интересувам
3: от футбол. А защо не казваш Свети?
2: Е, да, да. Но понеже не се интересувам от български футбол и не го направих. Да, вече бях спрял да се
3: идеално
2: интересувам.
3: Идеално ново попълнение за сините.
2: Е, той сега къде е? В Лил или Френ? В Лил.
1: А какво става с...
2: Все едно си няма Джиро.
1: А какво става с онова момче, с което толкова добре си изкарахме тук, в нашето студио Седрик Бардон преди 20 години?
2: Е, колегата...
1: Лионска наданица, той...
3: Има някаква фирма за камиони и е станал троен на това, което беше като фигура.
1: Аз май мисля, че виждах някакви снимки.
3: Имаш, да. Той и дойде за някакъв матч, но беше вече преди 4-5 години. На отборите там на Мъри срещу... Да, имаше празник, да. И беше позатича се малко по терена, направи две отсечки и това беше, нали, на...
1: Вижте сега. Или по-скоро, нека си припомним...
3: Французина с най-добър български, може би.
1: Да, но нека не забравяме нещо друго, че от всички народи, които са ни близки, Французите най-много обичат да ядат.
0: Така ли?
1: Ами, и ядането е религия, все пак.
2: Добре.
3: Нима?
2: Надяваме се ресторанта на Андре Токев да получи звезда поне една. В такъв случай, за да... Да.
1: Какво общо има? Той е полугерманец, не е француз.
2: Значение.
1: Може да те подведе това Андре.
2: Именно, да. Именно. Защото е ръгбист човека и затова му пожелаваме да получи звезда Мишлен.
1: А той може ли? Защото аз съм изпуснал...
5: Не може, няма да бъде тук.
2: Е, какво значи може ли?
5: Ема София ги кани.
2: На този етап едва ли.
5: Все
2: някога може... След години, може и в друга страна да отиде
1: това
2: да направи
1: ресторан. Е, така. Това е втори.
2: Кво ми пречи да му пожелава на човека нещо готино?
1: Се. Но по принцип, дали да или не, това е втори случай с това предане, в което мога да използвам тъп, сакат, дървен превод на български, не бих могъл да се притеснявам по-малко.
2: Има го и този момент, да. За втори път в днешното предаване или в историята?
1: В историята на днешното предаване.
2: Историята на днешното предаване.
1: Защото днешното предаване пише история. Тихомир Николов, нашия кореспондент във френския град, пита господин Хераков, Васил Колев. Дали знаете, господин Колев, защо Веласкес не е проговорил на български?
3: Еми, защо? Защото не му се налага. Не, аз съм сериозен, защото тя...
1: Той въпрос е, не изглежда шеговит.
3: Да, преобладаващо испаноговоряща или португалоговоряща. В футбола даже вече се говори основно на английски.
2: И в баскетбола,
3: да,
2: и в...
3: Да, така че не му се е наложило, но е факт...
1: What are you make? Я разбираю.
3: Но е факт, че доста добре се адаптира. Той е имал, минал е през някакъв труден период, нали, семейството, докато тръгне детето на градина, дали да тръгва на такава възраст, че ще усвои някакъв език, естествено български. Жена му си е намерила работа, която е дистанционна. Нали, минал е през тези неща, изглежда доста адаптиран, особено от началото на този сезон, и според мен това се отразява. И това се отразява. Защото имам сигурни данни, че е имало такива... Сега не проблеми, колкото... дискомфорт.
1: Си
3: дискомфорт. Еми да, на семейството, което в крайна сметка той се чуди, утре те уволняват, се връщаш, положил си
4: някакви
3: усилия.
4: Трябва да ги... Защо първо трябва да ги водиш в София, после като дойдат къде ще живеят, как ще свикнат
3: с всичко и така нататък.
4: И кога обаче
3: сега се усетили дългосрочно от тука, и се чувства добре, нали, което пък показва, че той няма да предпочете друг отбор. Сега, ако го изгонат, е друг въпрос, нали, някога, скоро или не скоро.
4: Е, виж ти кажа, той няма да предпочете друг отбор. Ние никога не знаем някой ден, когато някой дойде и почука на вратата, играе редовно шампионската лига, да няма да си каже, окей, искам да пробвам, но да, за сега няма.
1: Не забравяйте, че в световния спорт, но не само, и в световната политика вече няма капка морал. Така че позицията на един човек, колкото и добри неща да свърши за един клуб, тя е винаги тънка. Като
3: не до клуба,
1: един
3: не от негова страна. Примерно, ако дойде Селта Виго, утре дали ще отиде или няма да отиде.
1: А Хетафе?
3: Или Хетафе, да. Защото това не се бях замислил за Хетафе, да ти кажа. Но
5: Хетафе си е Мадрид.
3: Да, но има нещо друго, че ти слагаш на везните всичко. И тая адаптация, която се е случила, това, че се чувстват добре, независимо говорили български или не, ще бъде фактор. Ще бъде фактор. Така че... Абе, виж какво? И другото, което е, поне се връщаме на Сираков, аз не мисля, като казваме, ще го махнат Сираков, ама не знам, ако някой ако се наложи да се уволнява Веласкес, кой друг освен Сираков може да го направи това нещо.
4: И аз да отговоря също на въпроса на Тихомир, познавайки преводача на Веласки, съм сигурен, че той знае ключови думи на български.
3: Като Диниш Олмейда.
1: Не, а ключовата...
2: Като червен картон за Марио Метуши.
1: Всъщност, нали знаете, че по честота на употреба, най-ключовото изречение в български език, най-често използваното е пържените картофи с сирене или без.
4: Кюфтета. Това е една от първите думи, която кюфте, всички чужденци научават. Тук, защото трябва да си поръчат ядене. Кюфтета.
1: Салата и кюфтя. Великият френски треньор на националния ни отбор по ръгби, господин Ромен Балмис, казваше кюфте. Победа България.
2: Като казах червен картон за Марио Метушев, имам чувство, че така ще се случи в неделя, когато от 18.30 българско време има...
3: Кой играе Локо
5: Челси,
3: горе?
5: Арсенал.
2: Арсенал, Челси. Така че...
3: И това са братски Насо. Отбори.
2: Да, бе, да, добре. За вас Тотнам всички други братски отбори са Челси, братски.
3: Тотнам. Ма братски са и те за Тотнам. Те си и Челси, Арсенал. Няма отбор, който има три вечни съперник. Тоест отбор, който е вечен съперник на три други. На Челси, на Арсенал.
2: Оправете се. Оправете се.
3: Челси и Арсенал, те могат, даже не е лошо да помислят за съвместна емблема.
2: Добре, кажи как ще свърши матча, айде.
1: Само секунда, великият шаман Карлос Кастанеда казваше, че
3: Арсенал ще ви бие.
1: Смъртта е винаги на 50 см зад лявото ти рамо.
2: Е, тук в ляво.
1: Зад дясното ми рамо, Рангел Шарков ме светна и аз току-що проверих, че преди няколко часа своята премиера в HBO Max, включително и в България, е получил дългоочаквания документален филм за световната супер ръгби звезда Джона
2: Ломо.
1: Ломо се казва филма.
2: А, добре.
1: Провали ми след обеда, не мога да ще отменя всичките си срещи.
2: Така и очаквах. Искам Колев да направиш прогнози за английските матчове, а не просто
3: кажете,
2: е така.
3: Колев.
2: Абе,
3: аз добре прочета.
1: Ти нали нямаш нищо общо с най-забавната реклама от преди 30 години по радиото за уния хора, дето правиха детски обувки Колев и Колев.
3: А, помня това нещо, да.
1: Колев и Колев.
3: Нямам, за съжаление.
2: Да. Колев, кажи сега да гледам ли матча Арсенал Челси или не трябва да го гледам?
3: Ви иска ми се да го гледаш, ама.
2: Еми аз за това как, че
1: иска ми се червен да го гледаш.
3: Което, да, което, ако ме разбираш какво имам предвид.
2: От 16 часа в неделя има Everton Manchester United, по-добре него да гледам.
1: Е, кой ще гледа, тогава ще слушаме предаването на Кедър.
2: Да, ами аз като него. София. Значи с слушалки.
3: С намален звук.
2: С слушалки слушам предаването и гледам, вместо да чета книга на Андрей Велков,
1: ще слушаш предаването на Кедър. Гледам
2: телевизия.
1: Добре.
3: Абе, помните ли, бех тук един път след Тот на Милан и говоря, обаче ти пускаше предната вечер на Насо Русков.
2: Ебахте му майката на български език.
3: Били Арсенал Барселона и той беше, ебете майката! Е, тако е!
1: Да го духате!
3: Да, да, всичките там, ле-ле-ле-ле-ле! И това, и това, всичките ги изредили така, но през едни паузи, такива музикални, и продължаваше, да го духате! И да го
2: чуеш сега.
3: А това запази ли сте го в златния фонд на един диск?
2: Ти говориш, слушай сега, да.
1: Не.
2: След малко.
1: В платина ни е.
3: Аз бях на живо, това се беше състоял 2-3 часа преди това, нали, примерно.
1: Това е на 2010-та...
3: Да, аз бях на...
1: Арсенал.
3: Не, след... Тотнам беше бил Милан.
2: Слушай сега, блати.
6: Които всички отписваха с нощия, те се върнаха от 0 на 2 с Барса, 2 на 2. Сектор Ф, духай! Коко Стойнов, духай! Иво Дебелия, духай! Фичо, духай!
2: Ай, Фичо, муркия! Фичо разхожда едно куче.
3: Добре, че не се познавахме добре с него.
1: Хареса ми наивитета, с който Колев попита вие това, пазите ли? Не, бате, ние сме бълъци.
2: Фичо го видя хоря ден с някакво кученце из махалата.
1: Ние сме бълъци, за това ще се кандидатираме за вице-президенти.
2: О, леле, мак. Днеска има Бетис Реал Мадрид, интересен матч, между другото.
1: А какво Петък? Става с Хетафе?
2: Ох, ти мания ми ел, че паднаха 2 на 3. Какво бе, Херако?
4: Ектор Бейерин на какко прилича?
5: Великолепен.
2: Ектор Бейерин е великолепен. Видях го. Мисля, че го видях скоро некъде. Но да.
3: На графа.
2: От няколко дни съм в шок, защото Сантандер поведе с 3-0 на Елче. Елче върна 2 гола, но матч свърши 3-2. И така. Да, Хетафи още не могат да се оттърсят от матча си там с Партизан. Както и да е. Ще ги следим и тази седмица. Вече А, понеделник е някакъв почивен ден. Какво правите? С кедъра ли ще сте? Ще има ли
1: няма
2: предаване?
1: Нищо да прави, бе.
2: Няма вие да има. Вие нормално сте. Официален празник, 7 септември, рожден ден на другаря Тодор Живков. Какво?
1: Не само.
2: Кой работи?
1: И да...
2: Кой работи на тая дата? Никой. Само някой строител, монтажник, флексаджия, гипсаджия, бояджия, тапетаджия. Да. Момент.
4: Околие или око?
2: Какво?
1: Какво?
4: Околие или око?
2: А, ударението. Господин Колев, започнахме
3: предаването с... Знам само, че баща му е председател на Асоциация за нигерийско-ирландско приятелство. И със
2: това не, това... не дава отговор.
3: Не.
2: Това доближава повече до око или до око?
3: И не мога да ти кажа, но знам, че всички ирландски вести пишат за него и запомнете, казвам го сега.
2: Той ще бъде ирландски национал.
1: А какво става с ирландския футбол?
3: От Левски.
1: В принцип?
3: От Левски ще стане ирландския
2: национал. Да. В принцип, в какъв смисъл?
1: Ами,
3: аз го познавам. Аз съм бил на матч на Голуей.
1: Те май не бяха на световното първенство, за разлика от Шотландия.
3: Не бях, не бяха.
5: Минах през смяна поколение.
3: Не бяха, иначе там съм от Bohemian. Не Bohemians, Bohemian.
5: Bohemians
3: FC. Ервин Уелш ходил на мачове на този отбор. Но ходих преди години на Galway, който е на другия край. Този матч ми хареса, бях в Дъблин. И Galway, града на стриите и така нататък, играеха точно с Bohemian. Сега те беха потресени, че някакъв българин отива, нали, там го има в някакъв списък и чакаха. Минавам покрай заград Bohemian и минавам покрай нали, отстрани там зад вратата и се заприказвах с треньора им на Bohemian и си говорим. Той вика така, ама тук дошъл, ма Ирландската лига, това онова, и в един момент една топка лети към мене и аз правя несръчен опит да, нали, да я спра, и той вика, продължи да се занимава с журналистика.
2: Последното, което смятам да кажа аз в днешното издание на G-Ball е да ви дам златна прогноза за днешния матч между Shamrock Rovers и Shelburne.
3: И това е голямо дерби.
2: А именно?
3: Топката квадратна, компреси.
2: И овър.
3: Не.
2: Фантастичен не. Коефициент. Не. Си говорим следващия петък.
3: Айде си говорим. Аз казвам, че няма да има повече от 2 гола. Топката ще страда.
2: Колеги, моля ви.
1: Да. Ето. Искам да стане бой на ирландски
2: следващия
1: жени.
2: Следващия петък.
3: Ти представаш ли си?
2: Зависи от
3: прогноза за Shamrock и Shelburne тече. Нали, да.
2: Това е плантата на предаването.
3: Да.
2: Плантата на предаването. И се разбираме така, който познае...
5: Черпи.
2: Не. Който познае, черпи, така ли? Защо бе? Като бас бе обратното. Който не познае, черпи.
1: А не, аз искам...
2: Добре, ще се разберем.
1: Аз искам да гледам секс.
7: G-Ball се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
8: Мега час.
9: Искам музика! Хубава музика, искам.

0: Хей-хей-хей! Лятото си отива, ваканцията свърши, но пак имаме повод за радост, защото идва времето на готините есенни албуми, които ще ни радват чак до ярките еуфорични светли на Коледа. Здравейте от Лондон, слушате Мегачаст с Андрей Владов. Това бяха мелодичните тежкари от Бруклин, A Place to Bury Strangers, явно почитатели на The Jesus and Mary Chain. Ще слушаме още нова музика от кралете на канадския поп, Bare Naked Ladies, и от майсторите на алтернативното кънтри Sunvolt. Ще наблюдаваме и упражнения по музикална алхимия от Бразилия, от Vasconcelos Sentimento. Но преди това доза хипнотичен електронен сол от Chet Faker.
1: Music does something. I just don't know what it does. Just accept it as the sky is blue. But for some people, they got a window half open in their souls. When the breeze blows, it blows. Now one particular person climbed right through that window. But so far looking, he forgot what it was he was missing in the first place. Like I said, music does something. After a while, he realized he might well be starving to death reading a cookbook. And there ain't no amount of thinking can fix thinking. So he climbed back through. Into the here and into the now. He checked in, heart and soul, to a place they call Hotel Surrender.

една от най-големите и най-известните канадски банди Bare Naked Ladies, които от 1998 ни радват с оптимистичния си инди-рок, смесен с поп, с фолк. Имат нов албум The Tour de Force, 16-ти в тяхната фонотека. Парчетата в него пак са писани предимно от певеца Ed Robertson, човек, който умее да ви грабне с неустоимата на никаща песен, която звучи едновременно грандиозно, но и усмихнато, и нежно интимно. Като, например, в това парче, в което Bare Naked Ladies споделят мечтата си за голям заден двор, в който слънцето винаги грее, лятото никога не свършва и гитарите звънят необезпокоявани от никого. I always want...

Американците са Vault. Arky Blue е от новия им албум Electro Melodia. Едно парче, което сега ще ви потопи в още по-голямо слънчево безвремие, но действа и като чаша силно етиопско кафе. Мелодията е без съмнение повлияна от етио джаза на гиганти като Мулато Астатке, но е правена в Бразилия. Това е Vasconcelos Sentimental.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега.

свеж сол от Австралия. Музиката на Чет Фейкър. Това е втори албум за Чет Фейкър, чието истинско име е Ник Мърфи. Избрал си е псевдонима Чет Фейкър, тъй като има още един австралийски певец с името Ник Мърфи. А и Чет Фейкър е поклон към големия джаз музикант Чет Бейкър, който е сред неговите кумири. Чет Фейкър издаде дебюта си Built on Glass през 2014-та. Беше белязан от трип-хоп, от джаз. С течение на годините обаче електронната музика на Ник Мърфи пое в определено силна сол посока. Той има издадени албуми и под истинското си име, но през 2021 се върна като Чет Фейкър, за да ни предложи хипнотично привлекателна колекция от електронен сол, неизменно белязан от уютния тембър на неговия глас. Ето още едно парче от новия му албум Hotel Surrender. Това е Чет Фейкър с Low.

усирения фолк на Sunvolt, банда на китариста Джей Фарар. Още американска музика в мегачас, но с доста по-включени китари. A Place to Bury Strangers.

A Place to Bury Strangers, банда от Бруклин, Нью Йорк, които започнаха като класическа шугейз група, за да се впуснат после в шумни експерименти с noise rock, space rock и даже електроника. Те са трио, водено от китариста Оливер Акерман, изграха в края на 2010-те, когато правиха и турнета с Black Rebel Motorcycle Club, с Nine Inch Nails. Сега ви пускам неща от новото EP на A Place to Bury Strangers, Hologram. Новите им парчета идват 3 години след предишния албум на бандата Pind, в който се заиграваха с електроника. Сега са китарно по-шумни, но пък носят и нещо, с което A Place to Bury Strangers се отличават, да бъдат хем тежки, хем неочаквано нежни.

Bruno Sacks, банда, която звуча в Мега Час в края на юли, в разгара на изпепеляващо горещото българско лято на 2021. Ето още едно разхлаждащо парче от тогава, Planting a Garden на групата Waves.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.

Нова музика от щатската банда Sunvolt. Нейният фронтмен Джей Фарар е сред водещите фигури в американската алтернативна кънтри музика още от 80-те насам. Фарар заедно с Джеф Туиди беше движещата сила зад Uncle Tupelo, група, която наложи основни жалони в Out Country Tup преди да се разпадне през 1994-та. Джеф Туиди след това направи гигантите Wilco, докато Джей Фарар създаде Sunvolt. Макар и да следваше по-традиционни фолк пътеки, Sunvolt се наложи с силни оригинални парчета, белязани от запомнящата се електрическа гитара и глас на Фарар. При това бандата много често навлизаше и в по-страничните територии на инди-рока и дълбокия блуз. Непременно трябва да чуете красивия дебют на Sunvolt Trace от 1995, както и дяволския Notes of Blue от 2017. В мегачаст сега слушаме неща от 10-ти албум на Sunvolt от 2021, Electro Melodier. Това парче се казва Rebetica и е величествено в своята акустична необятност.

стадионния право в десятката поп на канадците Bare Naked Ladies, парчето Good Life. Австралиецът Чет Фейкър прави също толкова добра, небрежно красивна музика, но вместо поп предпочита да я нарича електросоул.

Трудната за определяне музика на Васконсело Сантименто. Ако чуете само това парче, веднага ще кажете, това е джаз. Но повечето от композициите в дебюта на Васконсело Сантименто са безумен музикален колаж от афролатински влияния, бразилски джаз, американски фънк, дъб, хаус, електро. Васконсело Сантименто е псевдоним на бразилеца Гилерме Естевес, роден през 1997 в Рио-де-Жанейро. Той сам се учи да свири на безброй инструменти, на китара, пиано, бас, духови и ударни. Всичко записва сам в собствената си къща, където свири върху семпли от музика, която му е харесала, и после смесва и нарязва всичко в чудати композиции. Тази следващата се казва Куебра Коко. Дебютният си албум Васконсело се нарекал Фурту, което на португалски означава кражба.

е Бракоко от Форту, дебютния албум на бразилския мултиинструменталист, продуцент Васконселос Сентименто. Твърди, че създава парчетата си на един дъх и никога не отделя повече от ден за всяка отделна композиция. Още от малък качва музиката си в SoundCloud, но открит съвсем случайно от лондонския Indie Far Out Label, откъдето търсили по-стара бразилска музика от 70-те. Васконселос им пратил своята, доста по-нова от 2020-та, и от Far Out веднага реагирали. Лейбъла издаде дебюта на Васконселос Сентименто без никаква намеса. В Форту има 22 композиции, дълги между 35 секунди и 3 минути и половина. Всички стряскат с нестандартна оригиналност и с едно такова органично, безболезнено преливане между отделни музикални стилове. Да, това е джаз, в който и звука на дрънчащи чини и лъжици в кафене звучи като красива музика.

след космическия бразилски джаз на Васко Консалос Сентименто, ще се скрием в джобния свят на Aura the Molecule, космополитна банда, водена от норвежката певица Нора Шелдеруп. Така се казва това тяхно парче Pocket Universe.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

I Need You, бавно взривяваща се музика на A Place to Bury Strangers, разтърсваща прелюдия към ето тази божествена, почти госпел композиция на Чет Фейкър, In Too Far. We

New Disaster от Bare Naked Ladies, парче за новите катастрофи, с които всеки ден преливат новините, и намек, че света въпреки всичко продължава да се върти. В крайна сметка можем и да се окажем късметли, или поне така ни убеждават Sunvolt в следващата си песен Lucky Ones.

Буркина. Буркина се казваше тази спокойно леща се композиция на Васконселос Сантименто. Може и да е посветена на Буркина Фасо, африканската държава, чието име се превежда като земята на некорумпираните хора или страната на честните мъже. А може би парчето звучеше толкова тъжно, защото Буркина Фасо е известна и като държавата с многото военни преврати. Заглавието на следващата песен няма нищо общо нито с корупцията, нито с военните. Вината, The Blame на Waves, става дума за банална любовна изневяра.

Waves с The Blame, почти в края на едно предаване, в което звуча предимно нова музика от Chet Faker, Bare Naked Ladies, Vasconcelos Sentimento, Sun Vault и страховитите A Place to Bury Strangers. Дочуване от Лондон, това беше Мега Час с Андрей Владов. Последната дума давам на Chet Faker. Казвам ви чао с това негово парче Whatever Tomorrow. Не забравяйте да бъдете великолепни един към друг и ще се срещнем пак точно след една седмица.

0: Мотел Хентай! Йоу!
1: Hello!
0: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
1: Але мюсен мал капиран.
0: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра, Мега Рок.
2: Смисъл това, я, гад ти пубера. То е абсолютен пубер, то е нас. Ей, пубер, так, плеснат ваша шамара. Абе, какво да се прави? Това е Мотел Хентай на живо. Вече! А? Мога ли да се пусна в... какво беше? Гласа на... България. Spirit of Burgers 2009. Васил наскоро... човекът Тангра, изобщо човекът радио в България и мой скъп приятел Васил Върбанов наскоро напомни със своя пост... т.е. опресни един свой стар пост и го репостна на хубав български, обяснявайки точно всичко около рекламата за Spirit of Burgas, т.е. те бяха две поредни години или три и записвах, аз не си спомням, но някои хора, понеже ни бъркат гласовете, негови оригиналния, но бях аз и нали, първата той каза, абе, организаторите настояват да го кажеш Spirit of Burgas. Burgas, язика, но това доста идиотски звучи. Все пак. Всички ще се подиграват после те. Не, така искат и аз. Окей. Okay. Spirit of Burgas 2009. И след това имаше в медиите, в някакъв вестник, пишеше тогава, още имаше вестници, Майк Патън от Fate No More можа да произнесе Бургас, но Насо Русков не. Обаче пък ние свирихме на тоя лайф. Тоест и на 2009-2010. 2009 беше много яко, защото точно след Fate на Джак Даниел сцената, точно на плажа срещу морето. И всички, които си тръгваха от Fate, спираха на нашата сцена, имаше към 5000 души, беше жестоко. Но така де, Силов ми е разказвал, че това мое... изпълнение Burgas е станало фолклор. Вече част от фолклора на Бургас, всички там бургазди си казали ей, Burgas. И така, това исках да кажа. Говоря ли много? After all, that's what I'm good at. И така, Мотел Хентай започна. Чакай, защо? Защо така? Чакай да видим дали можем да го отворим с това. Да. Yeah. Pusty hi-fi. Free the music.

Ай, страхотен скрач на крава от DJ Chavez. Чаво, който преди това имаше парчето Кемене, което го въртях много време по MM. Пащи Hi-Fi е една от най-яките, така и останали не особено открити групи в България, което е много жалко, но и те са виновни за това. Този албум е страхотен и дори не излезе. Иначе това са бившите пиромания. Тази група специално, Plastic Hi-Fi, беше жестока. Една от най-яките, които можете да гледате на живо. Албумът беше записан в Холандия. И така, тук сме с Силв, с семейство Бейтс. За съжаление, Тим Къри почина, но той винаги ще остане The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania за нас и винаги ще е част от нашия екип. И кой друг беше? А, нас е ту. И той. А това се The Pink Diamond Review. Apple pie and a milkshake. Yeah. Yeah.

Имам чувството, че докато върви този семпл с прословутото изречение на Джони Ротен от последния концерт на Sex Pistols в Сан-Франциско, Shrine Auditorium или нещо такова беше, и той казва Ever get the feeling you've been cheated, след което си тръгва и напуска групата, но докато вървеше това, този семпл в парчето на The Pink Diamond Review, което се нарича She Is, накрая някой казваше Аман, Аман, Аман. Ама сега ще пусна още едно парче, като си толкова отворен, точно на The Pink Diamond Review. Аре да видим, аре да видим. Чакай, как беше, как беше? In your face, in your face, както казва Ранди. Ранди от South Park. Ако не знаете кой е Ранди от South Park, well, още не сте живяли.

the Pink Diamond Reviews с Lux. Данода е посветено на Lux Interior от The Cramps. Между другото, благодаря на всички, които ми писаха, пращаха ми съобщения, претъпкаха Facebook инбокса ми, ма направо претъпкам. Такова нещо до сега нямаше. С пожелания и изобщо, че отделихте време да ми честитите рождения ден. Благодаря и на тези, които не го направиха, също така. Това е доста важно за мен. Щом не го направихте, да знаем къде. You know, we know where we stand now, don't we? You fucking cunts. И така. The Pink Diamond Review. Между другото, най-якият подарък, който получих и който от години насам не мога да се сета нещо много по-яко, беше, че Силов ни купи два билета за лайфа на Judas Priest. Както в България казваме Judas, по света всички казват The Priest, Priest, Priest, обаче в България сме си свикнали на Judas. Така че ние бяхме на Judas и аз се видях с стари мои приятели и с Алби, който ме научи, на времето не научи, но той пръв ми пусна Slayer, което е доста сериозно нещо в моят живот. И видяхме се с много други хора. Видяхме се и с фенове на Мотел Хентай, между другото там. Беше ни приятно да ви видим. И с Сил си прекарахме велико. Беше един от най-яките лайф. Аз съм гледал Judas два пъти преди, но този беше най-яки лайф, защото бяхме и заедно и защото кофяхме. Имаше много ей, ей, ей, ей, ей. Fucking brilliant. I love you, babe. Това парче беше с ремикс на Paris Alexander, който Сил впуска в своята селекция. Но ето сега ще пусна и аз нещо. Това е Desire.

преди известно време, обаче ремикса е нов, иначе се казва August in Paris. Аз съм го пускал много пъти. Ей, ей, ниц бе. Секунда само да видя нещо. Така, след около 7-8 минути, т.е. две парчета, нещо такова, селекцията на Силов, с която си говорим за вас

0: Lever, selektiert eine Seal.
1: Welcome to our Bible discussion study meeting.
2: Здравейте, скъпо семейство на Мотел Хентай, Радио Тангра Мегарок. Започва селекцията на Силов. Откриваме септември. Какви са плановете ви за есента? Надявам се на края на този час да ги промените малко.

музика от Култ Нуар чухме тук що, а това е новия сингъл на Пиг. Даже си е цял албум.

Butterfly на Пик от албума Dirtbox, който излиза днес.

нова музика от Дени. Днес излиза новия албум на Bestial Mouths, който се казва Deadlines. Слушаме три парчета от него.

Новия мрачен ритуал на Bestial Mouse и новия им албум Deadlines, или както Насо ги нарече, тези фенове на Сузи. Света на неофолка загуби едно сравнително обично име. Шон Рейган си замина преди няколко дни от този свят. Слушаме музика от последното издание на Cult of Youth от албума With Open Arms.

точно след няколко секунди. Нов проект, млади хора, забавляват се, събрали са се, правят си музика, правят си каквото си искат. Веднага след тях God's Picture от Emma Ruth Rundle.

задължителната доза Челси Лув за тази седмица. Продължаваме с два ремикса. Първият е на Сека, направен от Boy Deluxe. Следващия ще бъде ремикс на Funker Vogue на музика на Хосико.

Някъде към края на миналата година Дъгтей бяха в София, направиха страшно парти, танцувахме адски много и сега имаме шанс да повториме на 11 декември. Отбележете си датата. Дъгтей отново в София.

някак стигнахме до този момент, в който трябва да си кажем чао, за съжаление. Това беше всичко за тази седмица от мен, Силов. Мотел Хентай продължава след това. Забавлявайте се, радайте се на последните дни на лятото. Молете се за есен, ако сте такива като мене. Обичайте се и така. Чао!

Щеше ми се да не е така, но ето че последните тонове от селекцията на Силов току-що отзвучаха и ни остават само 7 минути до края на днешното шоу. Ужас, иска ми се пак да започне. Това ми е любимото време от седмицата, тези 2 часа. И така, от екипа на... Екипа. The Loving Bunch from Motel Hentai, семейство Bates, The Sweet Tranny и... My baby, the wonderful Silv. Ви оставяме с нещо, което ние двамата миналата седмица споделихме. And it was magic. До следващия път. Hey, love yourselves. And dance. When you dance, you don't have time to be an asshole. This

четвъртък 2 следобед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Те са австралийци, нищо, че носят името A Night in Texas. Но това е само началото. Здравейте в Тангра Метал Шок, където главните теми ще бъдат две. Five Finger Death Punch и Finster Forst. Но има и толкова много допълнителни забавления, че нямам търпение да продължим. Например, с Джон Карпентър, кираджията, музикант и композитор, издава нов солов албум с заглавие Cathedral. Тази композиция от тази продукция се казва Господарят на подземието.

Безспорната международна репутация на нашата радиопрограма привлича като магнит музика от различни краища на света. Ето, независимата Black Death Metal банда от германския град Бранденбург. HKSPK ще издаде новия си албум на 11 септември. Казва се Heikmer, което, доколкото разбирам, означава завръщане у дома. В този албум на HKSPK, както се произнася името на немски, има 8 песни, а бандата ни изпрати първо тази. Rotten Despair.

3 септември. Запишете си датата в календара с задачки, за да не пропуснете излизането на новия Behemoth. А сега е време да се отдадем на скрития ни участник, защото е вярно, че не споменах името му в началото, когато ви запознавах с съдържанието. Това са Аут и са от Швеция. Името им означава Everything, всичко. Първата песен е New Day. Спокойно. Облегнете се назад. Дишай.

Те са от един не особено голям шведски град Карлскога и са създадали преди 6 години. Това е вторият им албум. Традиция е вече да се изреждат групите, за които една банда е откривала. В случая става дума за Animals as Leaders, Bleed from Within или Imminence. Ето ви още две парчета от този втори албум на Alt преди Nevermind. Омерта.

напълно е възможно да не ви хареса гласът на Робин Малмгрен, но пък заглавието призовава към спокойствие. Атараксия, така се казва вторият албум на Алт, е философско понятие в превод на български на възмутимост, хладнокръвие, спокойствие. Понятието се среща за първи път от Демокрит. Той използва в същия смисъл и други думи. Безпристрастие, състояние, в което вече не може вече да съществува удивление. Пълна хармония. Така че спокойно, ето я заглавната песен в новия албум на шведите Олд. Въпросната Атараксия.

Dragon! No!

Едно енергично и приятно намигане към незабравимата ни среща с новия албум на Комби Крайст, The Venom in the Mouth of God, с парчето Born Destroyer. Сега да се върнем още по-назад в времето, а именно в самото начало на юли, когато Ашбъри Парк, Нью Джерси, това е мястото, където действа американската стонър метал банда Solis. Оттам излезе най-новият им албум The Echoes of Silence. Нека бързо си припомним парчето Echo.

точно 20 години празнуват Five Finger Death Punch сега. И това лято те го направиха, като издадоха своя 10-ти студиен албум Legacy. Така се казва и песента, която чухме. Разбира се, американските медии по традиция са изключително доброжелателни към тази група от Лас Вегас. Нищо, че някои все пак допускат лека критика, че този албум следва вечните им схеми и няма нищо неочаквано, изненадващо, което да излиза извън калъпа. И все пак, могъществото на стадионните им химни е очевидно.

Тази песен дълго време шефстваше в класацията ви Tangra Top 40 Eye of the Storm и е изключително типична за духа целия албум, който е къс само 36 минути. Това обаче е предимство, защото прави албума ударен, няма излишни пълнежи, а има песни като ето тази «Пироли в ковчега», «Nails in the Coffin».

може да сте от тези, които чакат с голямо нетърпение и следващия албум. Доколкото успях да разбера, най-твърдите ферове на Five Finger Death Punch са изключително щастливи с тази нова продукция. Нещо повече, те наистина празнуват триумфално заедно със своите любимци 20-ти им рожден ден. Нека завършим с парчето Scapegoat.